0: steps, no rules, just vibes. My music, it survives. Through. Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Broadcasting live online and on 103.1 MHz.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Morning Special Transmission. Double One. Or One. The symphony began before the stars.
1: Stars merely learned the melody.
0: The melody continues beyond observation.
1: Expider end of transmission.
2: Evenemangs info presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Captain! Yes, we're being followed by who?
3: Everybody!
2: Wonderful!

0: play the drums. Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. 00109. The symphony is incomplete. Additional movements are expected. Preparation advised. Expider. End of transmission.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fottrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25 oktober.
2: Välkomna till den historiska podden Gator och torg i Göteborg. Idag befinner vi oss på Gustav Adolfs torg. Torget heter Gustav Adolfs torg efter stadens grundare och efter statyn som vi har här framför oss. Det är självklart, men vem var egentligen Gustav Adolf? Och var det han som grundade Göteborg?
3: Och nu kommer vi in på mitt absoluta favoritområde, nämligen svenska kungar. Så det här skulle jag kunna prata länge och väl om, men om ni är liksom intresserade av att fördjupa er i det här så kan jag rekommendera min andra podcast, Kungar och krig. Där pratar jag ännu mycket mer om det här. Men Gustav den andre Adolf, han är ju den andre Gustav, det hör man ju på namnet. Och den första Gustav, det är ju Gustav den andre Adolfs farfar, Gustav Vasa. Så Gustav den andre Adolf är alltså sonson till den store riksbyggaren Gustav Vasa och son till Karl den nionde. Och Karl den nionde, det är ju den kung som står staty bara ett ganska rejält stenkast härifrån på vid kungsportsplatsen på den statyn som vi kallar för Kopparmärra. Det är ju Karl den nionde som sitter till häst och han är ju då Gustav den andre Adolfs far och son till Gustav Vasa. Och Gustav den andre Adolf, han föds 1594, alltså vad blir det? Närmare 30 år innan han grundar staden Göteborg och han dör ju den 6 november i Lützens dimmor under det 30-åriga kriget. Och huruvida det är han som grundar Göteborg eller inte, ja, det är han som grundar det här Göteborg. Men innan det här Göteborg har funnits så fanns det ju många föregångare.
2: Men vad hände då för 400 år sedan den 4 juni? För det är ju det som är det stora datumet.
3: Det är att Göteborg får sina stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det är någonting som vi haft i Sverige sedan 1200-talet ungefär. Jag tror att Jönköping är den första staden i Sverige som får stadsprivilegier. Och stadsprivilegier, det var ju någonting som man var tvungen att ha som stad för att kunna bedriva olika typer av verksamhet som inte är jordbruk eller bergsbruk. För jordbruk och bergsbruk, det är ju sånt som var liksom det normala i Sverige fram till, ja men egentligen fram till slutet på 1800-talet. Men skulle man grunda en stad som framförallt då sysslar med handel, då var man tvungen att ha stadsprivilegier. Och för att en stad ska fungera rent administrativt och juridiskt, då behöver man ha privilegier. Alltså man måste ha ett godkännande från kungen. Och det är de stadsprivilegierna som Gustav den andre Adolf utfärdar den 4 juni 1621. Och i det här privilegiebrevet som innehåller 37 punkter, och vi ska inte gå igenom alla dem, men det beskrivs bland annat hur staden ska styras, att det ska finnas inflytande både från holländare, från tyskar och från svenskar i stadens råd. Och i den första paragrafen i privilegiebrevet så står det: för det första ska denna stad heta och kallas Göteborg.
2: Okej, men då har Göteborg, som vi nu heter då, fått sina privilegier och grundats. Men torget här då? Fanns det redan för 400 år sedan?
3: Ja, både ja och nej. Namnet Gustav Adolfs torg, det fanns inte när staden grundades 1621, utan det är först i mitten på 1800-talet. Det är när statyn på Gustav II Adolf kommer på plats. Det är då torget får namnet Gustav Adolfs torg. Så själva namnet är relativt nytt, men tittar man på kartor och stadsplaner från över Göteborg från 1600-talet och ser man, då finns det ett torg här och då heter det Stora torget. Och då har vi Stora torget här och sen så har vi ju Lilla torget på andra sidan om Hamnkanalen som ligger där Jonas Ahlströms står staty, där Magasinsgatan börjar. Och om vi tittar ner härifrån där vi faktiskt sitter strax, vad blir det, sydväst om Gustav II Adolfs staty, så ser du att det finns en karta nere i marken vita pluppar här nere på marken. Och det är faktiskt en karta över hur Göteborg såg ut 1644. Det är en av de första kartorna vi har över Göteborg.
2: Det har jag aldrig tänkt på.
3: Nej, det kan man lätt missa om man bara promenerar över torget. Men om ni är på Gustav Adolfs torg och ställer er framför Gustav II Adolfs statyn och tittar snett ner åt vänster i marken, så ser ni att det är vita markeringar på torget. Och det är alltså en karta från 1644. Nu är inte de här stenarna är inte från 1644, utan de är från slutet av 1900-talet och man gjorde om Brunnsparken och Lejontrappan. Då la man ner de här stenarna i marken. Och det är en karta då från 1644. Där kan man tydligt se hur staden var strukturerad, hur staden såg ut när den grundades.
2: Och med det säger vi tack för den här gången. Så hörs vi från en annan plats om 2 veckor.
3: Hej då!
4: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 4.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 16:45.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Parklen. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 5.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Klockan är nu 5:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 5:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Hej och välkomna tillbaka till podden Gator och torg i Göteborg. Och idag befinner vi oss på station Linné. En pub som ligger på Linnéplatsen. Och anledningen till att vi befinner oss just här är att det för länge sedan fanns en station här som utgjorde början på Särbanan.
1: Ja, idag är ju Särbanan kanske mest känt för att det är en cykelbana som man kan ta hela vägen ner till Särö och sen fortsätta ytterligare en bit efter Särö hela vägen ner till Helsingborg faktiskt. Men anledningen till att platsen eller den här sträckningen från Linnéplatsen ungefär hela vägen ner till Särö kallas för Särbanan, det var ju för att mellan 1903 och 1965 så gick det en järnvägslinje här. Och den här järnvägstrafiken, det var inte bara nyttotrafik, utan det var framförallt, eller det som framförallt folk kommer att komma ihåg med Särbanan, det är ju badtrafiken, att man körde på Särbanan för badsugna göteborgare som ville ner och bada, dels i Askimsbadet och sen Hovås. Men det var alltså en järnvägslinje som fanns mellan 1903 och 1965 som gick härifrån Linnéplatsen hela vägen ner till Särö.
0: Men om vi ska börja då nere i Särö, vad har Särö för plats i historien om Säröbanan?
1: Under 1800-talet så växte det i Särö fram en typ av community av rika göteborgare som bosätter sig nere i Särö. Och här nere så öppnas det olika badinrättningar med badrestaurang. Och tanken med de här badrestaurangerna, det var att man skulle erbjuda rika badgäster salta bad och gyttjebad och kalla bad i varm- och kallbadhus. För under 1800-talet så spred sig idéer från bland annat England om att badterapi, det var någonting som man skulle syssla med om man skulle må bra. Det skulle vara kalla bad, det skulle vara varma bad, det skulle vara gyttjebad. Och det var sånt som Särö då erbjöd för den rika borgerligheten i Göteborg. Sen 1898 så köper grosshandlare Hans Ludvig Ygberg Särö. Och han tycker att nu måste vi göra någonting åt trafiken från Göteborg ner till Särö. För ska man ta sig från Göteborg hela vägen ner till Särö under 1800-talet så får man antingen göra det med häst och vagn och det är dåliga vägar och det tar lång tid att ta sig ner till Särö. Eller så åker man med ångbåt. För härifrån Göteborg så gick ångbåten till Tessin. Och om man inte hade råd med att köra häst och vagn eller att ta ångbåten så kunde man faktiskt även promenera den här sträckan mellan Särö och Göteborg. Och det gjorde till exempel bönder ibland när de skulle in till Göteborg för att handla på torghandel och liknande. Men det tar ju väldigt, väldigt lång tid och det är ju krångligt att ta sig från Göteborg till Särö under 1800-talet. Så då börjar man någonstans fundera på det här med järnvägar. Kan det vara en idé? Kan det vara någonting för att binda ihop Särö med Göteborg? Och nu är vi ju här 1901 i början på 1900-talet och vi har en samling inflytelserika göteborgare med mycket pengar som har bostäder nere i Särö som bestämmer att vi måste göra någonting åt det här. Vi måste liksom bygga ihop stan och den här badorten nere i Särö. Så den 18 januari 1901 så bildade man järnvägsaktiebolaget i Göteborg Särö. Och det är ett antal inflytelserika personer här i Göteborg som står bakom det här. Och man har ganska vilda diskussioner initialt hur man ska dra den här sträckningen. Vartifrån ska den gå? Hur ska man dra den? Ska man knyta ihop den med det vanliga stamnätet? Alltså med de vanliga järnvägarna. Det gör man inte, utan det är en bana som går helt för sig själv som inte är sammankopplad med det övriga järnvägsnätet i Sverige. Vilket gör att man också undviker förstatligandet av järnvägen som sker på 1930-talet. När man 1902 börjar bygga banan, då har man sin start. Punkt här vid ungefär där Linnéplatsen ligger. Alltså ett stenkast ifrån där vi sitter på station Linné. Så om du tittar ut genom fönstret här så kan du i princip se bort till där stationsbyggnaden låg när banan invigdes 1903.
0: Och är det det hus som är Pressbyrån idag eller?
1: Ja, det skulle man kunna tro. Men tyvärr så rev man ju den gamla stationsbyggnaden. När banan invigdes 1903, då fanns det en jättepampig stationsbyggnad som låg här vid Karlsroplatsen som det då hette. Och det är, vad kan det vara, ett par hundra meter söder om nuvarande Linnéplatsen. Om man tänker sig mitt emellan vad heter den kyrkan som ligger på Annedalskyrkan och den lilla fågeldammen som är i Slottsskogen.
0: Okay.
1: Ungefär där låg starthållplatsen för Särbanan vid det då som kallas för Karlsroplatsen. Och den byggnaden rev man tyvärr 1960 när man skulle bygga Dag Hammarskjöldsleden. För problemet för Särbanan det var ju att biltrafiken konkurrerade ut tågtrafiken. Och en grej som hände 1900, början på 60-talet är att man bygger Dag Hammarskjöldsleden, vilket är att man får riva en hel del bebyggelse. Och då river man bland annat det här gamla fina stationshuset och bygger istället det här lilla stationshuset som då uppförs 1961.
0: Ni har lyssnat på podden Gator och torg i Göteborg. Jag heter Johanna Ros.
1: Jag heter Mattias Axelsson.
0: Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack så mycket. Hej då.
2: Du har just hört en redigerad och kortare version av podden Gator och torg i Göteborg.
3: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Klockan är nu 6:30.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.
4: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.

0: Klockan är nu 7:15.
1: Det här är Lokalradion Göteborg. Alltid med dig, dygnet runt.
2: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
3: Under 10 dagar står maten i centrum när Food Fest Gothenburg återvänder för andra gången. Från fredagen den 11 till söndagen den 20 september förvandlas Göteborg till en stor matarena med nya smaker, innovativa matkoncept och oväntade samarbeten på olika platser runt om i staden. Tanken är att upptäcka Göteborg genom maten och hitta nya restauranger, aktörer och smakupplevelser som man kanske inte hade upptäckt annars. Food Fest Gothenburg på olika platser runt om i Göteborg, fredagen 11 till söndagen 20 september.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 7.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
1: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145. Lokala
1: din Göteborg, alltid med dig. Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plus grader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 8.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborg som har en temperatur på 13 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.
3: Klockan är nu 8:15.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 9.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
4: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden.

0: All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama Parklen i Göteborg spelas till och med våren 2027.
1: Klockan är nu 9:15.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Så en titt på vädret under morgonen. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 13 grader. Och en sydvästlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag söndag. Växlande molnighet och risk för regnskurar och en temperatur på 14 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: K103 är en del av studentradion i Sverige.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012, då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
3: Användandet av AI har blivit allt mer utbrett i samhället. Det har nu visat sig att AI-hjälpmedel även har nått den svenska riksdagen. Nästan 10% av de cirka 3000 politiska förslag som lämnats in till riksdagen innehåller AI-genererat innehåll. Detta har visat av ett forskarlag från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier University. Det som förvånade forskarna mest var inte att politiker använde AI, utan att inte en enda av dem redovisade detta öppet. Detta väcker oro kring riskerna med bristande transparens, säger rapportens huvudförfattare.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
3: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
5: Det här var dagens nyheter med K103, Göteborgs studentradio.

0: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, men visst är det så. Hej och hjärtligt välkomna. Du lyssnar på K103 Nyheter från Göteborgs studentradio. Och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör. Och i dagens avsnitt kommer vi prata om bostäder och blod. Ja, det låter som väldigt spridda ämnen, men ett och annat har de nog gemensamt, tror jag. Häng med!

0: Jag är K103.
1: Och det där var civilpolis med Det var jag. Och nu ska vi prata lite om SFS bostadsrapport. SFS är alltså Sveriges förenade studentkårer. De släpper varje år en bostadsrapport där de analyserar vilka möjligheter Sveriges studenter har att skaffa boende i samband med att höstterminen startar. Och rapporten klassificerar alla studieorter som röda, gula eller gröna beroende på hur väl de uppfyller kriterier på en trygg bostad. Det är typ att studenter ska kunna få ett förstahandskontrakt, att det ska gälla under hela studieperioden och att hyran inte ska kosta mer än en tredjedel av ett CSN. Vi ska höra här från när SFS ordförande Hampus Haugland intervjuades i samband med en studentpolitisk debatt i förra veckan. Och då sammanfattade han årets bostadsrapport så här.
2: Man kan väl säga att det är lite blandade resultat. Ser vi under ett längre perspektiv så är det tråkiga nyheter. På 5 år så har antalet gröna städer som uppfyller alla kriterier för en trygg bostad halverats. Nu är vi långt under vad vi vill vara. Vi är ju inte nöjda förrän alla städer är gröna förstås. Men specifikt för i år så är det förbättringar i bland annat Lund och Uppsala. 2 klassiska studentstäder som varit rödlistade väldigt länge. De är nu gullistade för att det byggs mer studentbostäder. Däremot så ser vi också att hyrorna är alldeles för höga. Du kan få tillgång till en studentbostad på många håll i landet, men däremot så får du inte råd att leva om du tar den studentbostaden. Det är svårt.
1: Ja, och en av de här röda städerna är ju Göteborg. Det kommer nog inte som någon överraskning. Göteborgs förenade studentkårer, GFS, de har tidigare uppmärksammat att det finns en risk att framtida studenter helt väljer bort Göteborg just för att det är så svårt att få bostad här. Vår reporter pratade även med GFS-ordförande Isak Dunge i samband med förra veckans debatt. Här ska vi höra honom om vilka politiska möjligheter det finns för studentföreningarna att alls påverka i bostadsfrågan.
3: Alltså, Göteborg har ju legat rött sedan den här bostadsrapporten började komma ut årligen 2008. Så att det är inte ett nytt problem och jag tror inte någon är förvånad. Som sagt, vi har, för 10 år sedan började vi ett projekt som var Göteborg 7000 plus. Vi skulle bygga 7000 studentbostäder och vi har byggt 2000. Det är inte tillräckligt. Enda sättet ut ur den bristen är att bygga mer. Och då vill det ligga på att hej, vi måste få bygga.
1: Isak nämner ju här GBG 7000 plus. Det är ju Göteborgs stads storsatsning på studentbostäder. Det här nämns även i SFS bostadsrapport och precis som Isak säger så är det bara 2000 av de efterfrågade 7000 lägenheterna som har färdigställts. Även om det är fler som är under utveckling. Och nu inför valet så pratade vi lite med de olika partierna i Göteborg och de flesta är överens om att studentlägenheter och bostäder behövs och behöver prioriteras. Även om de vill uppnå det här målet på lite olika sätt. Vi ska avsluta med att lyssna på några av Göteborgs studenter om hur deras bostadssituation ser ut idag. Här har vi Ester Jansson, Elvira Falkenström och Mio Palmer som alla är designstudenter på HDK Valand.
4: Jag bor i en andrahandslägenhet i Landala.
1: Hur länge har du bott där? Vet du hur länge du kommer kunna bo där?
4: Jag har bott där 1 år och sen så har jag fått förlängt nu så jag får bo där 1 år till.
1: Vad tycker du om att bo i andra hand?
4: Jag tycker att det funkar jättebra för att min hyresvärd är väldigt så. Vi har bra kommunikation och hon är väldigt förstående och bra. Så.
1: Vet du vad du har för alternativ sen om du inte kan bo kvar?
4: Jag står ju i lite bostadskör i Göteborg men jag har också typ en kusin som har en lägenhet som jag kanske skulle kunna få hyra och så. Men den kostar ju väldigt, väldigt mycket. Så ja, vi får se lite. Man kanske borde börja kolla snart var man tar vägen.
5: Jag bor hemma hos min moster i deras gästrum.
1: Hur länge har du gjort det?
5: Ja, det är sen nu i skolstart, september.
1: Hur känns det?
5: Nej, men det är jättemysigt. Men ja, det hade ju varit skönt att ha sitt egna ställe liksom.
1: För du läser andra året, hur bodde du första?
5: Då hyrde jag en lägenhet i andra hand. Men sen löpte kontraktet ut. Och nu så väntar jag på en studentlägenhet.
1: Hur kändes den stressen liksom där förra kontraktet gick ut?
5: Nej, inte så stressad. Det är väl därför jag bor hemma hos min moster. Det är väl ändå också en trygghet att man, eller jag är alltid välkommen där.
0: Jag började med att hyra en studentlägenhet i andra hand. Och sen så har jag lyckats hitta en bostadsrätt. Så att det är så jag bor nu.
1: Och vad är den värsta bostadssituationen du har hört om?
0: Jag hade en kompis då som nyligen flyttade in i en korridor där köket var helt täckt av mögel, krälande kryp och kartonger och allt annat. Och så var det i 2 veckor tills de fick det städat av hyresvärden.

0: Vill du överrasa oss med kärlek? Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Eller har du bara en fråga till oss? Maila oss på info@k103.se.
1: Och det var Per och Olof med Varje gång. Och nu har vi fått in en gäst i studion och det är K103s Julia Karlsson. Hej Julia!
2: Hej!
1: Hej! Och nu ska vi prata lite om blod. För du och jag var ju på en utflykt här tidigare i veckan. Vi gick upp till Chalmers kårhus och träffade blodgivningen på deras nya provtagning som de har börjat med, alltså inne på Chalmers. Och du fick ju göra mer än att träffa dem. Du ställde till och med upp på att göra en provtagning för att bli blodgivare. Hur gick dina tankar innan du bokade den här tiden?
2: Ja, alltså jag har ju alltid varit sugen eller nyfiken på att lämna blod. För jag har vuxit upp med min pappa som alltid har gått och lämnat blod.
1: Mm.
2: Och sen så nu när vi såg att Chalmers hade sin då blodtagning så kändes det som att ja, det är givet nu att jag ska gå dit.
1: Ja, för det här med att blodgivningen har öppet provtagning på Chalmers och andra ställen liksom ute i samhället, det är ju något ganska nytt. Det har pågått sedan i våras bara. Vi ska höra här Johanna Boman Nydeus som är projektledare på Ge blod när hon berättar lite om det här.
3: Sverige behöver fördubbla antalet blodgivare på grund av att vi har inte tillräcklig beredskap när det gäller blodförsörjningen. Så vi behöver stärka den både i fredstider och i värsta fall då kris eller i värsta fall krig. Så därför försöker vi göra det lättare att bli blodgivare genom att komma ut så här både på arbetsplatser, på universitet och vi samarbetar även med Försvarsmakten.
1: Ni har haft de här mottagningarna i ungefär 6 månader nu. Hur har det gått hittills?
3: Det har gått jättebra. Under våren så körde vi igång och då var vi ute i ungefär 2 månader. Och vi hade över 700 personer som kom till oss och vi gjorde tester för att se om man kunde bli blodgivare. Så vi är jättenöjda med det mottagandet vi har fått.
1: Finns det några särskilda utmaningar eller annat som ni har behövt tänka på än så länge?
3: Det här är ju första gången vi är utanför våra egna lokaler. Så det som vi gör, det är ju att vi alltid åker ut innan och kontrollerar hur lokalen ser ut. För det är ju viktigt att vi kan upprätthålla integriteten för givare och liksom våra krav på hygien och så. Så att det är väl det som vi som är liksom ett extra moment kan man säga. Annars är vår utmaning egentligen att nå ut med informationen om att vi finns på plats. Att man inte behöver lämna sin arbetsplats för att göra testerna utan att vi finns i ett konferensrum eller så att vi är i byggnaden. Och det gäller ju även på Chalmers som är så stor med så många studenter och anställda.
1: Och finns det några särskilda fördelar med just ett lärosäte som Chalmers med att det är mycket studenter, mycket unga personer och sådär?
3: Ja, alltså alla blodgivare är ju välkomna, men vi tycker ju extra mycket om de som startar sin blodgivningsresa som unga, för de kan ju ge blod under lång tid. Och det är klart att unga män kan ge under lång tid och har kanske inte heller då avbrott för graviditeter och så som annars unga kvinnor kanske har under sin livstid. Men alla är ju välkomna.
1: Finns det någon särskild fördel i att det är högutbildat blod i rören här?
3: Nej, det finns ingen fördel med det. Allt blod är jättevälkommet.
1: Ja, och den här provtagningen och blodgivningen på Chalmers, det är ju inte bara för Chalmers studenter och anställda eller ens bara för studenter, utan vi är ju varken det ena eller det andra och vi var ändå välkomna dit. Kan du berätta lite om vad du fick göra när du kom dit?
2: Ja, det började ju med först och främst så var det 4 steg som man behövde bli godkänd för att sen kunna bli blodgivare. Och det började med när vi kom dit att de kollade mina kärl i armvecken och såg de bra ut så stack en sjuksköterska med i fingret för att kolla mitt blodvärde. Efter det så fick jag fylla i en hälsodeklaration på 35 frågor. Och steg 3 var då att gå igenom den här deklarationen med en sjuksköterska i ett enskilt rum. Och efter det, när jag blev godkänd där i steg 3, så fick jag gå och lämna blod. Så då så tog de 3 stycken rör och så testade de för bland annat typ hepatit, syfilis, HIV, olika saker.
1: Hur kändes det då när du hade gått igenom de här andra stegen och satt i stolen och skulle bli stucken på riktigt i armen?
2: Alltså, samtidigt som det känns bra, för jag var glad att jag kunde komma så långt. Men jag var också pirrig och blev helt varm, svettig om händerna. För jag har ju tagit blodprov förut, så jag vet ju känslan av nålen, och det känns ju ändå rejält.
1: Ja, det känns ju, men det gör ju oftast inte, så gör det ju inte ont om de gör ordentligt liksom.
2: Mm.
1: Ja, vi ska höra också lite på Laura Kilponen som var din provtagningssköterska om hur hon brukar göra då när man kommer till blodgivningen för första gången och ska ge sitt blodprov. Hur brukar folk känna sig när de kommer hit till själva blodprovet? Det är ju sista stationen här.
4: Oftast nervösa. Ibland tänker man också att det tar längre tid och är krångligare än vad det är.
1: Finns det några utmaningar för din del med liksom att träffa folk första gången innan de har gett blod?
4: Det är att få dem att känna sig lugna och trygga i denna miljön. Det är ju en annan miljö än vad man är van vid liksom. Om någon är väldigt nervös, då brukar jag försöka hitta ett samtalsämne de tycker om och snöra in på det, för då kan man prata bort lite och tänka på något annat, och det kan vara rätt skönt.
1: Hur många blodprov brukar du ta per dag ungefär?
4: Oj, det kan variera mellan 10 och 30. Alltså det kan vara ännu mer och oftast mer liksom.
1: Har du något personligt rekord?
4: Nej, det vet jag inte. Men vid jul brukar vi ha väldigt mycket blodgivningar. Där har jag nu kört en 20 påsar på en dag eller något. Det är rätt mycket för en på de timmarna.
1: Ja, jag är ju själv ganska rädd för nålar, så jag tyckte ändå det var ganska läskigt att se när de stack det, även fast jag bara satt med kameran. För ja, det här finns ju alltså på film, och det kommer komma på vår Instagram, K103 Nyheter, så missa inte det. Men hur tyckte du det kändes när de stack?
2: Alltså, jag tycker ju det är skitont bara att bli stucken av en geting. Så. Men det här kändes som ett mellanting mellan att bli biten av en mygga och bli getingstucken. Så det var inte lika illa som en geting, men alltså nära på ändå.
1: Ja, ändå hanterbart då. Mm. Sen dröjer du ett tag innan du får veta om du blir godkänd som blodgivare. Så då kanske det blir ett besök när blodbussen stannar utanför Chalmers nästa gång då.
2: Det tycker jag.
1: Tack så mycket för att du kom hit, Julia.
2: Tack.

0: You are listening to K103, Gothenburg Student Radio.
1: Och det där var Jonna Randén med Ta mig. Och nu tycker jag att vi ska lyssna på våra nyhetstelegram i en liten sammanfattning från den gångna veckan.
2: Det här är en sammanfattning av nyhetsveckan från K103, Göteborgs studentradio.
3: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012, då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
4: The use of AI has become widespread in society. It turns out AI support does even reach into the Swedish parliaments. Almost 10% of the approximately 3,000 political proposals submitted to the Swedish parliament contain AI assistant content. This has been uncovered by a research team from the Chalmers University of Technology and the Edinburgh Napier University. What surprised the researchers the most was not that politicians were using AI, but that not a single one disclosed this openly. This raises concerns about the risk associated with the lack of transparency, states the report's lead author.
5: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
6: In almost half of all fatal electric scooter crashes in Sweden, the rider has been under the influence of alcohol. This is shown by a new study from Chalmers University of Technology. Of the fatal e-scooter crashes, 44% of riders were under the influence of alcohol with high levels of intoxication, compared to 27% among e-bike riders and 13% among cyclists. The study also showed that helmet use in fatal crashes was very low. Of those fatally injured riding an e-scooter, none were wearing a helmet. And for those killed riding an e-bike or a bicycle, only about 25% were wearing a helmet.
1: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i Migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
7: A researcher at the University of Gothenburg has been awarded by the Swedish Childhood Cancer Fund for the second year in a row. Her name is Elisabeth Chepke and works on one of the biggest challenges in childhood cancer care, preventing late complications and improving recovery after treatment. The award citation emphasizes the strong clinical foundation of her research and its combination of epigenetic studies and remote exercise training. The research could contribute to better functioning and well-being for children and young people who have survived cancer.
5: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det styrt i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet, som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
8: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
9: Tipsa oss om nyheter på info@k103.se.
10: Och de du hörde där var Hugo Hallberg, Alejandra Sarache, Alice Busio, Julia Bachhuber, mig Siri Leifsdotter, Alexander Palme och Wilmer Hedvall. Och med det så börjar dagens program gå mot sitt slut. Vi finns som sagt på Instagram, där heter vi K103 Nyheter. Och där får du hemskt, hemskt gärna tipsa oss om vad som helst som rör student- och universitetslivet i Göteborg. Du hittar oss också på vår hemsida K103 och där poddar finns. Vi kommer sända varje fredag 10.30 med repris på söndagar även då 10.30. Med det tackar vi för oss. K103 Nyheter är tillbaka nästa fredag. Nu kommer Året var med Ryggraden.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
2: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
3: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
4: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn, att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
5: Det du nyss hörde var en nyhetssändning från K103, Göteborgs studentradio.
6: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag valspecial om allt du inte förstår om opinionsmätningar och om långa köer till en annan form av vallokal.

0: Bonjour, bonjour. Det var kul att du har valt att lyssna på oss idag. Det är den 14 september 2026 och det är dagen efter det stora valet. Just därför har vi den här veckan en valspecial i vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten här på K103 Göteborgs studentradio. Med mig i studion har jag den alltid lika pålästa vetenskapsreporten Hanna Ljung.
1: Bonjour, bonjour, om man ska härma dig.
0: Ja, du är ju bra på franska till skillnad från mig. Jag själv, jag heter Måns Eriksson. Och idag blir det val i kubik, kan jag lova. Hanna, du ska förklara för oss hur statistik fungerar. För de här valundersökningarna, de som alla pratar om, de verkar ingen riktigt förstå. Och allra minst journalisterna, verkar det som. Och jag kommer att ta med dig och djupdyka i lite ny valforskning, om du förstår vad jag menar.
1: Ja, det tror jag gör.
0: Ska vi dra igång den här sändningen, eller?
1: Det tycker jag verkligen. Vi har ju mycket att prata om.
0: Vi har massor att prata om. Men då trycker jag på play här nu då.
1: Nu kör vi.

0: Du lyssnar på K103.
1: Där hörde du Kandura med Porai.
2: Mycket bra musik tyckte jag.
1: Verkligen, bra.
2: Verkligen. Men du, jag måste börja med att ställa en fråga till dig. Hur mår du idag?
1: Jag mår jättebra. Det blev en lång dag igår, mycket valvaka, ja. Men jag är på hugget idag ändå.
2: Var du nervös något igår?
1: Det är man väl alltid, ja. När det är val.
2: Jag var lite nervös, måste jag erkänna. Men nu ska vi prata statistik. Jag vet att det här kanske är lite uttjatat, men jag tänkte verkligen ta chansen nu och prata lite om, ja men statistik kanske det sexigaste vi har i rörelsen.
1: Är det inte så?
2: Ja, jag tycker det. Ja, för den här valrörelsen har vi präglats av luften hit och dit. Det har varit lite väljarfjäsk, det har varit en hel del röda linjer som har dragits
1: kors och tvärs. Som sig bör, ska man väl säga.
2: Ja. Men jag har också märkt att debatten kring de här opinionsmätningarna har verkligen blossat upp. Kanske inte minst då när man pratar om Liberalerna. För det är vissa som menar då att Liberalerna fick sitt uppsving här på slutet just på grund av eller tack vare de här opinionsmätningarna som kom väldigt tätt in på valdagen.
1: Att de hade så lågt opinion att folk tyckte synd om dem och då började stödrösta.
2: Precis. Men vad tycker du om det att vi i Sverige tillåts göra såna här opinionsmätningar så nära in på valdagen?
1: Ja, jag tycker det är bra. Eller ju mer information till väljarna desto bättre, tänker jag.
2: Så säger Måns. En diskussion som har varit är ju den här om demoskop. Vad vet du om dem?
1: Jag vet att de är ett av de här instituten som gör valundersökningar. Jag vet, det är, några, är det SvD som brukar använda dem kanske?
2: Jag är faktiskt lite osäker på det.
1: Vi säger inget så har vi inget sagt.
2: Precis. Nej men så här, vi har ju olika sådana här opinionsmätningsföretag eller institut, vad man nu vill kalla dem. Vi har Demoskop som vi nämnde, men vi har också så Novus och Verian till exempel. Det finns ju en uppsjö av de här, men det är några. Och de här arbetar ju med att samla in data, men det sker på lite olika sätt. Novus och Verian, de använder en kanske lite mer vetenskapligt belagd metod. Vet du vad de gör?
1: Jag antar att de slumpar.
2: Ja, alltså precis. De tar ut ett urval av en population som är slumpmässigt och som ska vara representativt.
1: Just det.
2: Alltså man vill att ett urval alltså helt enkelt ska kunna säga någonting om en hel.
1: Det ska ungefär vara lika många i det här urvalet som bor på landet som i befolkningen som bor
2: precis
1: på landet ungefär.
2: Alltså det ska vara representativt och det ska skapa en, man ska kunna dra generella slutsatser från det här.
1: Just det.
2: Men Demoskop då arbetar lite annorlunda och istället så har de valt att använda sådana här självrekryterande paneler. Det vill säga att man får själv klicka sig in på deras undersökningar och besvara deras frågor.
1: Okej. Okay. Ja, det är en annan approach till det hela.
2: Ja, finns det något problem med det här, tror du?
1: Jag kan tänka mig att det kanske inte blir riktigt så generaliserbart då.
2: Precis. Alltså, det blir ju så då att de med starkaste åsikter, det är de som är mest benägna att svara på de här undersökningarna. Och det blir också så att eftersom att undersökningen inte har skickats ut till ett urval så blir det också att det är de människorna som har hittat till exempel länkarna som går in och svarar.
1: Just det.
2: Men det finns ju en undersökning som det har skrikits väldigt mycket om nu, kanske det senaste dygnet, vet du vad jag pratar om?
1: Ja, det är väl den här VALU,
2: hur man uttalar det. Det är så här, SVT de samlar ju lite statistik om röstarna på valdagen och innan valdagen, alltså under förtidsröstningsperioden. I år pratade man med över 13 000 röstande personer.
1: Och det är många.
2: Det är väldigt många. Och vet du hur många frågor man ställde dem?
1: 30-tal kanske? Det är mycket.
2: Ungefär gånger två.
1: 60.
2: 58 frågor ställdes de här personerna.
1: Herregud, det måste ha varit ett långt samtal de hade. Ja.
2: Hade du kunnat tänka dig att göra det efter att du har lagt din röst?
1: Ja, men för vetenskapens skull.
2: Okay. Allt det här sammanställs ju sen och blir det val väldigt många. Och vet du hur många frågor man ställer dem?
1: 30-tal kanske? Det är mycket.
2: Ungefär gånger två.
1: 60?
2: 58 frågor ställdes de här personerna.
1: Herregud, det måste ha varit ett långt samtal de hade. Ja.
2: Hade du kunnat tänka dig att göra det efter att du har lagt din röst?
1: Ja, men för vetenskapens skull.
2: Okay. Allt det här sammanställs ju sen och blir det Valu som presenteras klockan 8, alltså samtidigt som vallokalerna

0: och Tidö blev de som...
1: Ja, för det blev ju inte så.
0: Nej, precis. Det var ju Tidö istället som tog hem... vann valet helt och hållet, kan man säga. Inte helt och hållet, men det var de som vann. Verkligen inte helt och hållet. Hur kunde det här hända? Har du någon gissning?
1: Antingen så har de mätt fel. Eller så är det något med något statistiskt som har gått snett.
0: Ja, du har ju rätt. Alltså egentligen så är det inte så konstigt att de här valundersökningarna inte stämmer, för att de är inte riktigt utformade att fungera så som vi människor, journalister för den delen, tror.
1: Framförallt vi journalister kanske.
0: Ja, ja. Så. Men det är faktiskt så att Valu, det är inget resultat, det är inte ens en prognos för riksdagsvalet. För att det finns, man kan börja förklara det så här, att det finns en underrepresentation i vissa grupper i valundersökningarna. Det är främst äldre och det är arbetare. Det här är liksom inbyggt i valundersökningen. De här personerna, de är inte lika benägna att svara på frågor som till exempel unga och tjänstemän. Var hittar man då de här grupperna? Jo, det är främst i hos Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, eller förlåt, inte Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Medan å andra sidan, de som är mer benägna att svara på Valus frågor hittar vi i Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: De lite små partierna.
0: Precis, så det finns en inbyggd liksom underrepresentation av S och SD, medan det finns en överrepresentation av V, MP och L. Det här kompenserar såklart SVT innan valresultaten sänds, men man måste ändå alltid vara medveten om att den här skeva representationen finns när man tar del av resultatet, såklart.
1: Det kan alltså bli lite fel.
0: Ja. Hur har det då sett ut i år? Ja, Aftonbladets Anders Lundberg gick ju till attack mot Valu för att, ja, men det såg ut att vara en rödgrön seger även i år, men så visade det sig att de här balanserna...
1: Det jämnade ju ut sig.
0: Ja, precis. Balanserna skiftade lite och nu är det ganska jämnt. Det rödgröna blocket fick 52,4% av rösterna, samtidigt som SD fick rekordlåga 17,2. Det vände och det var precis som det gjorde i förra valperioden.
1: Men hur kommer det sig att det blir så här då?
0: Ja, precis. Det är ju den stora frågan. Valu är nämligen inte designat för att träffa rätt när man mäter på blocknivå.
1: Ja, det mäter bara på enskilda partier.
0: Enskilda partier, precis. Så nu blir det lite matte här. För Valus felmarginal i år är uppskattad till ungefär 0,5%. Eller procentenhet blir det då.
1: Är det 0,5 upp och 0,5 ner då?
0: Precis. Så om vi tar Liberalerna som exempel. De slutade ju på 5,4% av rösterna nu i Valus undersökning. Men med den här felmarginalen inräknad så kan ju Liberalernas slutgiltiga procentenhet, när alla röster har räknats, blir antingen då 5,9 eller 4,9.
1: Ah, det kan liksom ackumulera sig på en sida.
0: Precis.
1: Felen.
0: Och där har vi det problemet som många, även journalister, kanske inte har förstått sig på än, att det blir ett problem i, eller det framstår som ett problem i undersökningsmetoden när de här felmarginalerna ackumuleras. Så till exempel som det hände förra året då, att ja, men det såg väldigt mycket ut som att det rödgröna blocket skulle vinna, men det slutar med att, ja, men deras felmarginaler har egentligen adderats på varandra, och de här felmarginalerna tillsammans kan ju bli upp till 2 procentenheter. Det är ganska mycket.
1: Ganska många mandat.
0: Det är ganska många mandat.
1: Och med den kunskapen om valet så kvackar vi oss vidare här i sändningen. Det blir vetenskapsnyheter från veckan som har gått med Thelma Åberg.
2: Överlevnadsgraden efter en höftfraktur kopplas till den drabbades utbildningsnivå. Det visar en studie från Linköpings universitet där man följt 58 000 patienter som opererats akut för höftfraktur. Forskarna undersökte olika socioekonomiska faktorer hos dessa patienter. Av dem var det utbildningsnivå som hade starkast koppling till dödlighet, medan bostadsområde knappt spelade någon roll alls. Forskarna tror att det kan handla om hur väl man kan ta till sig information från vården, så kallad hälsolitteracitet,

men också om att högre utbildning ofta hänger ihop med starkare socialt stöd från anhöriga. Varje år drabbas cirka 17 500 personer i Sverige av en höftfraktur och medelåldern är över 80 år. Förhoppningen är att fyndet kan hjälpa vården att lättare upptäcka vilka patienter som behöver extra stöd efter operation. Malaria sprids till nya delar av Afrika i takt med klimatförändringarna. Det visar en studie publicerad i Nature. Sjukdomen har historiskt varit mest utbredd i Väst- och Centralafrika, men en analys av över 100 års blodprovsdata visar nu en förskjutning mot östra och södra Afrika i takt med den globala uppvärmningen. Högre temperaturer gör det svårare för malariamyggan att överleva i väster, samtidigt som klimatet blir mer gynnsamt för myggan i öst och söder. Forskarna betonar att insatser som myggnät och förebyggande läkemedel nu bör riktas dit sjukdomen är på väg, rapporterar Science News. Fysiker är oense om hur universum fungerar. Det visar en stor enkätundersökning där man frågat drygt 1600 forskare om fysikens stora gåtor. Även bland etablerade kosmologiska teorier rådde oenighet. 68% sa att Big Bang inte nödvändigtvis innebär tidens absoluta begynnelse, utan stannade vid att beskriva det som ett hett och tätt skede i universums utveckling. När det gällde mörk materia trodde 17% att det består av en ännu oupptäckt lättviktig partikel. Och 12% trodde istället att vår gravitationsteori behöver ändras. Störst grupp, 21%, trodde på en kombination av flera förklaringar. Forskarna bakom studien tror inte att oenigheten betyder att fysiken kört fast, utan tvärtom visar att forskningsfronten är levande och öppen för nya upptäckter. Enkäten har publicerats i Physics Magazine.

0: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där podden finns.
1: Det var Augustin med Off My Mind. Och jag tycker att vi fortsätter på valtemat.
2: Ja, det här är över... Ja, man är liksom överväldigad. Alltså, det är, valdeltagandet är enormt. Jösses! Ja.
1: Jösses!
3: Man undrar ju vad det här är någonstans.
1: Ja, det här var marinbiologen Kenneth Lundin som pratade med Sveriges Radio P4 Göteborg. För det han pratar om är köer som ringlar sig... De ringlar sig inte bara till vallokalerna igår, utan de ringlade sig även till en annan typ av val. Så här ligger till. Var fjärde år när det är val på valdagen, då håller Naturhistoriska museet här i Göteborg sin egen val öppen. Den Malmska valen. Alltså en uppstoppad eller typ lite uttorkad val som man kan gå in i munnen på. Har du varit där någon gång, Hanna? Har du varit i valen?
3: Jag har inte varit i valen, det låter jätteäckligt. Jag avstår helst.
1: Jag råkar veta att det är personer som varit i varandra i valen också. Du har snackat valnyheter och då tänker jag att jag också ska fortsätta prata om lite valnyheter. Man har nämligen upptäckt att valars ljud som de kommunicerar med, och då specifikt kaskelottens ljud, är förvånansvärt likt människans pratande. Det visar en ny studie som publicerades i tidskriften Proceedings of Royal Society. Haft med deras artiklar innan. Mm. Snyggt namn. Och jag tänker att vi ska lyssna lite på hur en sån här kaskelott kan låta. Känner du att det liknar ditt sätt att prata på?
3: Inte så jättemycket faktiskt.
1: Nej, jag tänker på mig själv ibland på morgonen. När man är lite så där knarrig i rösten. Då kan man låta så här. Som en cykel.
3: Som en dörr.
1: Typ. Nu var det här inte det ljudet som de kanske kommunicerar med hela tiden. Det här var kaskelottens ekolodsljud. Det ljud de kommunicerar med. Då är det här klickandet lite mer långsamt. Och det här klickandet, det kan de variera, och genom att ändra frekvensen så kan de liksom använda det på samma sätt som vi använder vokalljud. Det är då att de kan ändra som betoningen med de här frekvenserna.
3: Det här är
1: ganska svårt att hänga med i, det kan vi vara ärliga med. Men alltså, frekvensen på de här knackande ljuden. Ja. Går att liksom tolka ungefär som olika sätt att betona ord på. Så precis som vi kan säga tomten och tomten, så kan de göra det fast med olika frekvenser i sitt knackande.
3: Men vad ska de ha det till?
1: Känner väl att de behöver uttrycka
3: de
1: mycket nyanser.
3: Så intrikat liksom.
1: Det verkar ju uppenbarligen så. Nej, men så att de kan till och med använda olika tonlägen. Precis som när vi till exempel säger ett påstående eller en fråga, då har vi lite olika sätt att betona det på. Och jag tänker att vi ska rollspela lite här nu, du och jag, Hanna.
3: Ja.
1: Du ska vara en val, en kaskelott, och jag är en annan val. Och du ska upplysa mig om vad det finns krill någonstans, så du behöver inte knacka, utan du ska bara säga, det är krill som simmar här.
3: Det är krill som simmar här.
1: Mm. Och nu ska du säga det som att det betonar det som att det vore en fråga.
3: Men det här fattar, ska jag säga det här nu med samma ord i samma ordföljd?
1: Du ska försöka.
3: Det är krill som simmar här.
1: Ja, precis.
3: Det är krill som simmar här.
1: Ja, det var som en fråga. Okay. Påstående och fråga samtidigt. Bravissimo, Hanna. Och den här upptäckten, den liksom ändrar hela sättet vi ser på valljud. För innan trodde man att det här klickandet och knackandet fungerade lite som morsekod.
3: Mm.
1: Och det är ju bara dumt, vet vi ju nu.
3: Töntar som trodde på det.
1: Hur kunde de tro det, ja? Mm. Det visar sig att deras språk är oerhört mer komplicerat än så. Och en annan kul grej som de också insåg när de mätte, när de spelade in de här valarna, eller de här kaskelotterna, det är att de pratar med dialekt.
3: Nej.
1: Jo, när de satte på mikrofoner med sugproppar på de här
3: kaskelotterna. Det låter som ett övergrepp, tycker jag.
1: Ja, jag tror inte de märkte det. Nej. Jag hoppas det i alla fall inte det.
3: Är det inte så gärningsmän säger? Det var
1: vi går vidare i programmet. Nej, det visade sig att då kunde man göra skillnad på olika grupper av valar. Så de hade olika sätt att betona saker på. Så att det var liksom en indikatör på att du tillhör den här gruppen och du tillhör en annan grupp. Mm. Så att ungefär som en dialekt. Och du var ju så bra på att skådespela innan. Och sen vet jag att du är öskött. Så jag tänker att du ska få imitera en kaskelott från Malmslätt här nu.
3: Okej, från Malmslätt.
1: Malmslätt.
3: Den skulle väl säga något till stil med kanske.
1: Var det en östgött?
3: Ja, det ska ligga ganska långt tillbaka i munnen, tror jag.
1: Mm, en gång till.
3: Nej.
1: Bravissimo, Hanna.
2: Ja, det här är över... Ja, det, man är liksom överväldigad. Alltså, det är, valdeltagandet är enormt. Jösses!
1: Alltså, jag älskar det här kämmet. Det är så himla glad.
3: Vem är den här mannen?
1: Han är marinbiolog.
3: Ja.
1: Och lycklig.
3: Han är väldigt lycklig.
1: Ja. Vi har nått vägs ände i det här programmet. Vad du har lärt mig mycket om statistik och valundersökningar.
3: Ja, det är därför jag är här.
1: Det är ditt jobb. Mm. Känner du att du tar med dig någonting från den här sändningen idag?
3: Ja, alltså möjligtvis att jag behöver förbättra min östgötska
1: kaskelott.
3: Östgötska kaskelott-dialekt.
1: Nej, jag tycker du gjorde det väldigt, väldigt bra.
3: Tack.
1: Med det så är det dags för oss att säga hej då. Oss hör du igen, precis som vanligt, 8:03 på måndagar. Och sen så sänder vi också i repris på söndagar, 11:03 på förmiddagen. Mm. Får man inte glömma bort, annars blir det jättekonstigt. Men vi finns ju också såklart som podd, ska vi säga. Där du lyssnar på poddar, där poddar finns. Vi som har gjort programmet idag, vi heter... det är vetenskapsreporter Hanna Ljung. Det är producent Thelma Åberg. Och det är jag, Måns Eriksson. Med det...

0: Tycker du att det är för få göteborgsvitsar i programmen? Maila oss på info@k103.se.
1: Lyssna på K103 och ha koll på Göteborg.
2: K103, Göteborgs trafik.

Vill du sända radio? Maila info@k103.se.

Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.

0: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
1: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till tekniskt bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
2: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
3: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käppke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
4: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
5: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
6: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
7: K103.
2: Detta är en repris.
8: Tribunalen.
9: Hej alla och välkomna till Tribunalen. Ett kulturprogram om kultur. Med mig Alexander.
10: Och mig Lube.
11: Och mig Johanna.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Det där var Fred Soila med Clean Up Your Act, Sunshine. Kul låt.
2: Kul låt.
1: Ja, jag hade kul om den i pausen. Men nu ska vi börja med det riktiga programmet.
2: Mm.
1: Och vi är så glada att just du lyssnar.
2: Ja.
1: Mm. Verkligen. Vad fick ni i julklapp?
2: Jag fick en Paddington-björn.
1: Vad
2: fint. Riktigt.
1: Kul.
2: Jag blev jag började gråta. Så glad blev jag.
1: Hur stor? Du kan inte visa, men du kan inte visa det i radio.
2: Nej,
3: hur stor? Men kan du hålla i den eller så här, hur jämfört med ditt huvud?
2: Man säger att den är kanske som min vad heter det här? Arm.
1: Underarm. Armbåge till fingertopp.
2: Ja.
1: Mm.
2: Är det en tydlig bild?
3: Är det så Paddington liksom copyright Paddington med hatten av? Sitt vad.
2: Direkt från London också.
1: Wow. Mm-hmm. Hade någon åkt till London och köpt något där?
2: Kanske inte just enbart för det syftet, men min mamma var i London tidigare under hösten och då hade hon köpt en Paddington till mig.
1: Vad gulligt av henne.
2: Det var väldigt fint.
1: Ja, sånt där är nice.
2: Mm.
1: Har ni sett tvåan?
3: Ja, det finns en trea också.
2: Det finns en trea.
3: Ja, när hans mamma från Peru kommer till London. Har inte sett den?
1: Ah, oh, shit. Jag trodde de var döda, inte hela grejen med...
2: Nej,
3: förutom hans mamma, hans mormor är det ju som tar hand om honom.
1: Ah.
2: Hans aunt. Aunt Lucy.
3: Så är det då. Tvåan är ju faktiskt ganska bra.
2: Tvåan är ett mästerverk.
3: Är det med Hugh Grant eller vad?
1: Ja, jag måste se den.
2: Den är jättebra.
3: Är det med Hugh Grant när han är en skådis?
2: Ja,
3: den är bra. Den gillar jag.
1: Tungt.
3: Ja.
2: Ni har inte sett trean än.
3: Nej.
1: Vi kan ha filmkväll någon gång och
3: jättegärna
1: prata om den.
2: Ja, lätt.
3: Jag fick böcker i julklapp. Jag fick tre böcker tror jag.
2: Klart du fick.
3: Ja, visst. Jag fick Say Nothing som är då en fackbok om nordirländska konflikten, The Troubles. Sen fick jag boken Small Things Like These, också en irländsk bok. Och den tredje kom jag faktiskt inte ihåg nu, tyvärr. Förlåt dem. Och jag fick en sån här stor Toblerone också. Man tog på flygplatser. Ja, det var ganska, men det var vit choklad så jag var lite missnöjd med det.
1: Ja, nej, den är inte lika bra.
3: Ja,
1: nej.
3: Så jag tror jag åt, tre av de här trianglarna.
1: Ja.
3: Och sen gav jag bort resten till familjen.
1: Alltså när det kan vara så bra.
3: Men vit choklad är verkligen inte gott.
2: Nej, men det blir också väldigt choklad. Sött när det är just Toblerone.
3: Ja. Jag har väldigt mycket som händer i min mun samtidigt som jag. Men jag behövde peka ut hela familjen att det är en björn på berget, på villen. Vet ni om att det är en björn på Toblerone?
2: Ja, visst det.
3: Ja, men många vet inte.
1: Det var mindblowing när man fick höra det första gången.
3: Visst.
1: Ja.
3: Vad fick du, Alex?
1: Det är det här med att vara vuxen. Så att, det var väldigt vuxna saker. Men jag fick en sån här wokpanna. Så jag kan göra, och sen jag fick Philip Pons asiatiska kokbok.
2: Fett.
1: Ja, så nu ska jag ska bli en wokare nu.
3: Asian Fusion
1: som fan.
2: Coolt.
1: Ja, så här shinjitsu-grejer.
3: Ja.
1: Det var toppen. Och pengar och såna där saker.
2: Pengar?
1: Brukade ni få pengar i julklapp?
3: Jag fick pengar, förlåt. Jag fick pengar.
2: Va?
3: Ja.
1: Det var allt jag önskade mig.
2: Pengar?
3: Vad vågar du önska dig pengar?
1: Ja, men alltså man är ju inte ni är fattiga som fan.
3: Jo, man kan ju inte stå äran och fråga om pengar tycker jag.
2: Nej.
3: Det är respektlöst.
1: Jaha.
2: Det tycker jag också är jättekonstigt.
3: Bad du om pengar?
1: Nej, men när någon frågade vad önskar du dig så var jag såhär, ja. Alltså, det vore skönt med lite pengar.
2: Får man fråga?
1: Nej, man får inte fråga mycket pengar.
2: Okej.
3: Jag tror du var nära, Alex.
1: Ja, men jag är inte nära med dig som lyssnar.
3: Okej. Jag får också lite pengar. Vi var på Irland träffade familjer på Irland.
1: Mm.
3: Och där är den grejen att de kommer och smyger och bara så här. Säg inte. Bara en smyger.
1: Men är det skamligt på Irland att ge pengar? Eller vad?
3: Nej, jag tror bara att det är så här.
1: Lite busigt.
3: Ja, lite busigt, privat. Så här,
1: ja.
3: Det tycker ju småbarnen, inte jag lite barn, men så har det varit sen jag var liten, den grejen. Det är spännande för barnen. Jag tror absolut, alltså pappa fattar att jag får pengar. Så jag tror bara att det är roligt för barnen. Så, spännande.
2: Lite som när man fick äta lördagsgodis. Säg ingenting till föräldrar.
1: Ja, nu innan så pratade vi även om nyårslöften och kom fram till att jag och Love inte har några, för att vi tycker att det är konstigt. Men Johanna däremot.
2: Ja, alltså jag,
1: du är igång.
2: Jag tycker inte att det är något konstigt att ha nyårslöften. Jag tycker om nyårslöften väldigt mycket.
1: Men har du någonsin hållit det?
2: Det tycker jag är irrelevant.
1: Okay.
2: Jag tycker om att sätta upp ett mål och sen glömma bort det målet. Och sen ska man på det slutet av december. Så. Men då kanske man har gjort någonting annat kul.
1: Absolut.
3: Mm.
2: Mitt nyårslöfte för i år, det är att bli en gamer.
1: Hårt.
2: Mm.
3: Ja, hårt.
1: Gärna provat.
3: Ja, ah, grabbarna approver.
2: Inte för att jag vill ha er approver.
3: Nej,
2: nej, men det blir intressant. Jag och mina kompisar, mina tjejkompisar, vi har laddat ner Minecraft. Och det är första gången jag spelar Minecraft på jättelänge. Jag hade Minecraft på min iPad när jag gick i mellanstadiet.
3: Mm.
2: Men jag har aldrig haft det på datorn, så jag har lärt mig hur man ska hålla med tre fingrar. Det är jättesvårt.
1: Ja, som är vänsterhanden. För att...
2: mm-hmm.
3: Ja, men alla fem fingrar ner så.
1: Ja, man måste ju ha lillfingret på shift som man kan.
3: Ja, shift och spacebar.
2: Och spacebar för att hoppa. Och jag har ingen datamus än.
3: Aj då.
1: Oj, så du kör
3: den
1: så
3: är
1: på...
2: Ja, jag måste köra på...
3: Det går inte.
1: Ja, jävlar. Den, du borde typ sno en från skolan.
2: Ja. Jag vet. Det är en mus. En mus på väg, så att säga.
3: Mm.
2: Ja, bla, bla, bla. Nej, men det blir intressant. Vi har bara spelat en gång än så länge. Mest för att min dator är död just nu och jag har ingen laddare. Det är också på agendan.
3: Mm. Mus och laddare.
2: Yes.
1: Men det är bra saker när man vill spela Minecraft.
2: Jag tänker det.
1: Ja.
2: Men det var jättekul. Ja. Vi hade på FaceTime också, så det kändes som att vi streamade. Så jag känner mig exalterad för min nya identitet som gamer.
1: Ja, hur nära har du varit förut att vara gamer?
2: Jag provade Sims förra året.
1: Mm.
2: Det höll kanske 2 veckor innan jag tyckte att det var ganska tråkigt. Men jag har inga expansion packs.
3: Mm, då är det väldigt tråkigt.
2: Men jag hade på FaceTime också, så det kändes som att vi streamade. Så jag känner mig exalterad för min nya identitet som gamer.
1: Ja, hur nära har du varit förut att vara gamer?
2: Jag provade Sims förra året.
1: Mm.
2: Det höll kanske 2 veckor innan jag tyckte att det var ganska tråkigt. Men jag har inga expansion packs.
3: Mm, då är det väldigt tråkigt.
2: Ja.
1: Du var inte där grundskola gamer.
2: Mm, nej,

0: Född någon.
1: What? Alltså Pamfu...
2: Är vi inte från Stockholm?
1: Ja, det är inte en Stockholmsgrej. Det är inte en Stockholmsgrej. Det är inte en Stockholmsgrej. Eller tror jag i alla fall. Jag vet inte. Om det är någon lyssnare där ute som har spelat Pamfu, hit me up. Men Pamfu var så... Det var som Club Penguin typ.
2: Ja,
1: fast älskar Club Penguin. Fast med pandor.
0: Aha.
1: Mm.
0: Jag älskar Club Penguin.
2: Ja, det var kul.
0: Ja, jag hade om Movistar Planet.
2: Ja,
1: jävlar. Movistar Planet spelade man.
0: Vilken grej.
1: Men sen så dog det liksom ut.
2: Ja.
0: Men Club Penguin försvann, kommer jag ihåg.
1: Ja, det gjorde Pamfu också.
0: Ja.
2: Och Movistar Planet är kvar.
0: Är det kvar?
2: Det är kvar.
0: Är det?
1: Jaha.
2: Ja,
0: jag tror Club Penguin finns en sån här knock-off-version.
2: Men det är inte lika nice.
0: Ja, det är Disney som ägde det.
2: Ja.
0: De tog bort det helt och hållet, tror jag.
2: Men det är väl typ inte förlorat att... alltså tryggheten är att låta barn umgås online på det där sättet.
1: Mm.
2: Ja. Roblox är typ kvar, men, och det har ju bara blivit förjävligt.
0: Där är ingen trygghet
2: alls. Det är verkligen ingen trygghet på Roblox.
1: Men ni som killar...
2: Ni som killar
1: har varit gamers.
2: Såklart vi har.
0: Ja, ja. Absolut. Högstadiet.
1: Mm.
2: Ja, det var kul tider.
0: Ja, men absolut. Lite ledsamt kan jag säga efterhand. Att jag inte gjort någonting annat med liv.
2: Tycker du det?
0: Ja, lite. Det kan jag tycka.
1: Vad hade du velat göra istället? Eller vadå?
0: Men så här... Prova skateboarding kanske. Eller så här, sådana grejer.
2: Mm.
0: Men ja, jag var jättenöjd då. Så det...
2: Men var du gamer till den nivå att du spelade ändå typ varje kväll?
0: Ja.
2: Med alla? Ja.
0: Det tror jag ändå.
2: Ja, då är det klart att man har lite mindre tid.
0: Men jag tror jag kan tycka det är synd att om jag spelade en fast alltså utan kompisar själv.
2: Mm.
0: Det tycker jag. Jag tycker det finns spel med folk. Och jätte, alltså med kompisar på Discord och så. Men själv behövs det i mig. Behövs inte så på den kapaciteten jag var på.
2: Nej. Mm. Alltså det känns som att på den tiden så såg man det som något mycket mörkare än vad man gör idag. Liksom, då var det vad som var det mest brainrottiga man kunde göra.
1: Och gamea.
2: Ja, men exakt. Alltså, det var så här slö underhållning. Men liksom, om man jämför att sitta och spela ett socialt spel online med vänner just nu med att liksom ligga och doomscrolla reels.
0: Mm.
2: Då är det väl ändå liksom en ganska bra grej.
1: Mm.
2: Och många fick ju faktiskt vänner via det där.
1: Ja.
2: Men alltså internationella vänner. Jätteskönt att sitta och snacka med folk.
1: Ja, jag har också blivit liksom introducerad för killar som gamer på ett helt annat sätt. Jag har en lillebror, men han liksom gameade aldrig särskilt mycket. Men nu, min pojkvän... Han spelar fortfarande spel med sina killkompisar. Och jag vet inte, jag har fått en helt annan uppfattning om killar som gamer. Att det är mycket mer emotionellt laddat. Alltså folk har riktiga konversationer som inte bara är så nice skjutet. Utan det är typ så att folk pratar på riktigt.
2: Ja. Ja, men alltså det var väl typ vår syjunta, kan man säga.
0: Ja.
2: Alltså när man gick i åttan, liksom, man satt ändå på håll... Fokuserade på någonting och bara snackade om livet.
1: Mm.
0: Ja, och på de spelen som jag körde var det ofta mycket väntetid.
2: Ja.
0: Och då, alltså när man spelade kanske var det snacka om vad som hände i spelet. Men på väntetiden var det ju man snackade om något annat. Liksom.
1: Mm.
0: Och alla lobbies och allt det där. Och, så jag, men jag tycker att det är väldigt fint och behövligt, tror jag. Med det med att snacka och allra på.
1: Ja, för jag tror att jag alltid tänkt att det är en väldigt antisocial grej. Eller att man sitter själv på sin kammare. Mm. Framför, det är ju helt mörkt och så har man bara så dataljus i ansiktet.
2: Mm.
1: Men nu har jag fått en annan syn på det, som sagt, att det är mycket mer att man har Discord och man pratar med varandra och man spelar tillsammans. Typ. Och det tycker jag verkar kul. Som ett sätt liksom att hänga med sina kompisar istället för att gå och ta en fika. Eller en promenad, jag vet inte.
2: Ja, alltså det var det.
1: Så ska man spela Minecraft istället.
2: Ja. Men i din nya gamer-identitet kommer du ta fler spel än bara Minecraft under 2026?
1: Alltså jag är ju en person som lätt tappar intresse för saker.
2: Mm.
1: Så det kan hända att jag kanske byter ett spel. Men jag tror också att det som jag tycker är kul just nu är att jag och mina kompisar är i Minecraft tillsammans.
2: Mm. Mm.
1: Så länge de spelar Minecraft så kommer jag nog också spela Minecraft.
2: Men om de skulle gå över till CSGO, skulle du följa med?
1: Alltså jag tycker att det är så, jag har ju inte de åren av träning. Jag har också hemsk hand till huvudkoordination.
2: Mm.
1: Jag tycker det är jättesvårt. Jag fattar inte hur man springer och hoppar samtidigt. Men.
2: Ja. Men det kommer.
1: Ja.
2: Det kommer. Okay, det kommer. Det tror jag blir jättebra. Ska vi lyssna på en låt?
0: Absolut. Ja.
2: Här kommer Dove Ellis med Heaven Has No Wings.

0: Detta är K103.
1: Vi är tillbaka från Dove Ellis och Heaven Has No Wings, och ni lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och programmet Tribunalen med mig Alexander.
2: Och mig Lovie.
3: Och mig Johanna.
1: Efter att vi nu har snackat om Johannas nya karriär som gaming, så måste vi som kulturpretton såklart intellektualisera över det här.
3: Självklart.
1: Mm-hmm. Ja. Så vi har läst in oss rejält, eftersom årets bokmässa 2026 har temat spel som ett av sina tre huvudteman.
3: Mm.
1: Och chef för denna del av bokmässan är Björn Werner. Johanna är ett fan.
3: Absolut.
1: Toppen kille.
3: Älskar Björn Werner.
1: Vad är han nu, biträdande kulturchef på SvD? Han är på arbetet också?
3: Nej, han är inte. Han har varit kulturchef på GP. Nu är han bara frilansare, och då skriver han främst för SvD.
1: Mm.
3: Han frilansar alltså.
1: Just det.
3: Men han skriver för kultursidan.
1: Han blev i alla fall gamingens försvarare på kultursidorna i höstas.
3: Mm.
1: Efter att, ja, tidslinjen är väl lite oklar kan man säga. Men vi har valt att börja vårt snackande med att, eller vår historia.
3: Mm.
1: Med att Tone Schunnesson den 27, vad fan blir det där då? Augusti. Förra året. Det är det här med siffror. Ibland är man oförberedd, då får ni lida.
3: Ja.
1: Som lyssnar. Skrev en artikel i Aftonbladet Kultur med rubriken När smärtan förlamade blev spelet mitt landskap. Där hon beskriver sin väg tillbaka till spelandet.
3: Mm.
1: Efter att livet tog en liten vändning.
3: Hon fick diagnos endometrios.
1: Mm-hmm.
3: Och då började hon spela som ett sätt att kopa med sin smärta. Och hon har pratat ganska mycket om hennes spelande, och har verkligen, både liksom på sin Instagram men också typ hennes podd Café Bambino, och då den här krönikan. Så hon har också blivit en figur på något sätt för spelandet på kultursidan, om man kan säga det. Mer än Björn Werner.
1: Men hon är väl den som är mest personlig i sånt här, och Björn Werner är lite mer agiterande.
3: Jo, alltså Björn Werner, som har skrivit tv-spelsrecensioner nu ett tag i alla fall, har väl ändå typ en mer konsumentupplysningstanke bakom sina artiklar. Medan då Tony Schunnesson har ett lite mer emotionellt perspektiv på det hela.
1: Mm. Och Björn refererar ju till den här texten i sin egen krönika, publicerad i SvD den 27 november, med rubriken Pinsam tystnad från svenska medier, där han klagar över att kultursidorna i Sverige inte tar spelandet av tv-spelen seriöst överhuvudtaget.
3: Mm.
1: Och att det är bara förvisat på sin höjd till nöjessidorna. Som är ju, även om det kan vara kul att läsa, så är det ju inte essayistiskt och kritiskt på samma sätt som kultursidorna. Varpå han får svar av Nathalie Mark, nöjeschef på Aftonbladet, som menar att det svenska spelandet bevakas visst. Du tittar bara åt fel håll.
3: Mm.
1: Även Jens Liljestrand, Expressens absolut största pretto, undrar efter det om Candy Crush också ska in i kulturkanon, och gnäller på Björn Werner, som återigen svarar att tv-spel har exakt samma kapacitet att förmedla makalös konst och banalt nöje som andra kulturella uttryck.
3: Mm.
1: Där omkring ligger debatten. Bokmässan väljer att ta in spel som som en del av konventet. Björn Werner är nu chef, så jag frågar er: är spel kultur? Och har spel sin plats på kultursidan?
2: Det känns som en sån svår fråga. För det jag tänker på direkt är vem som kommer läsa spelsidorna liksom.
1: Mm.
2: Men jag tycker absolut att det har en plats. Jag när jag läste Tones text, så jag tänkte på mitt spelande av Breath of the Wild, Zelda-spelet. Som jag hade någon så också som emotionell läkning till. Det var så fint. Och jag älskade spelet. När man var lite ledsen. Så när det var mörkt i Sverige.
1: Mm.
2: Och spelade Breath of the Wild var bättre än att gå på TikTok. Liksom. Även om det är en skärm. Liksom. Alltså obehagligt.
1: Ja, jävlar, det är så bra.
2: Det är bäst spel. Alltså sånt jävla bra spel.
3: Mm.
2: Jag älskade spelet.
1: Ja, oh, världen är så vacker.
2: Ja, verkligen.
1: Storylinen är skitbra.
2: Musiken är så bra.
1: Ja, allting är så väl utvecklat i det här spelet.
2: Ja, det är helt underbart det spelet.
1: Oh, ja.
2: Men
1: tvåan är också okej.
2: Okay. Jag har inte kört tvåan.
3: Okej, men tillbaka till diskussionen.
1: Ja, förlåt. Måste bara hylla konsumentupplysning. Köp Breath of the Wild.
3: Okay. Verkligen. Vad hade du gjort då om någon hade liksom totalt sågat det på kultursidan?
2: Det här är typ spännande att höra åsikter om det.
3: Mm.
2: För det är väl det som jag tror att man inte får några åsikter om det. Mm. Förutom typ så här IGN på YouTube typ. Men ja, men det är väl spännande att läsa och se vad folk tycker faktiskt. Och jag har väl nog blivit sur för att jag älskar spelet. Men jag tror mest ska något helt spännande om Björn då skulle såga Bethesda, vilket jag tror inte han skulle göra. Men om han skulle det, hade man spännande att läsa.
1: Du skulle också kritisera det på ett annat sätt än vad det har gjorts i till exempel IGN.
2: Mm.
1: För där är det väl mer liksom, spelupplevelsen kan väl även ha sin plats att kritisera på kultursidorna. Men det är väl lite mer narrativet i de här berättelsebaserade spelen.
3: Mm.
1: Och annat, samhällsfaktorerna.
3: Mm.
1: Som skulle avhandlas där.
2: Mm. Ja, för att det är väl det med att de ska handla på kultursidan, ska det inte vara spelgrafiken och sådär. Men det är väl det att det är mycket fokus på det också.
1: Mm.
2: Hur den ser ut eller hur den skapar och så. Och hur det är att spela.
3: Jag tycker att det har varit en väldigt svår navigerad debatt för mig själv. För att eftersom jag inte kan någonting om spelande eller gaming, så jag skulle aldrig få för mig att läsa en spelrecension.
2: Mm.
3: Eller vad någon tycker om ett spel. Men sen så har jag ju läst då vad Björn Werner har skrivit. Och vad Jens Willisland svarade. Och så be och säga att jag kan se bådas poäng. Men jag tycker att de båda har en poäng. Alltså, jag tycker inte att spel borde kanske ha samma högkvalitativa värde estetiskt. Alltså, det borde få vara på samma nivå som litteratur eller film eller teater. För att det känns inte som att det är så spel är skapade. Utan det känns som att de har mest bara ett kommersiellt och underhållande syfte.
1: Ja, men det där, i Björn Werners sista text så skriver han ju, märk väl, vi pratar här om ett medium som berör betydligt större grupper än både romaner och filmer.
3: Mm.
2: Ja.
1: Och där tycker jag han gör en ganska bra poäng, för vi menar ju inte att alla spel ska upp till kritik.
3: Nej.
1: På samma sätt som att alla böcker kritiseras ju inte heller.
3: Nej.
1: Är du utgiven på ett hybridförlag som typ Lava, då kommer du inte diskuteras på din kultur.
3: Nej.
1: Det är bara fakta. Samma sak som där Björn Werner kanske förlorar lite grann i sin inledning i första texten här. Att han undrar varför de svenska spelarna som går så himla bra som Battlefield 6 bland andra inte kritiseras. Jag tror inte att de är de spel som kultursidorna skulle kunna kritiseras så väl.
2: Ja.
1: Som läsare skulle kunna ha så lätt att få till sig av.
2: Det finns en genre. Battlefield 6 liksom.
1: Ja,
2: alltså, kulturmässigt.
1: Exakt, kulturmässigt finns det väl inte jättemycket. Det finns väl något att säga om människors dragning till krigsspel.
2: Ja, absolut.
1: Ja, men där finns det väl ändå någonting. Mm. Men det är liksom en annan sak också. Då är det inte spelet i fokus.
2: Ja, men det har varit en debatt jättelänge också. Men,
1: ja, verkligen.
3: Men då är det också så här frågan, okej, men om man inte ska recensera, för han jämför ju också typ så jättestora spel med så blockbusters och bla bla bla. Mm. Och det håller jag med om, som sagt. Men då blir det också så här, okej, vilka spel ska då recenseras? Är det bara som nischade indie-spel? Typ?
2: Mm.
3: Det görs ju inte ens på kultursidorna eller på i litteratur eller musik. Så då, varför ska de... Då, jag tycker det tappar sin poäng då.
1: Men är inte det någonting som skulle komma fram lite av sig själv liksom med tiden? Ifall The Jens Liljestrands of the World skulle ta ett steg tillbaka och låta kultursidorna pröva att recensera sånt här. Om man skulle ta Björn Werner seriös när han skriver såna här texter, då kanske det skulle... De ramarna skulle sätta sig själva.
3: Mm.
1: Vad tycker folk är intressant? Vad lyfts bland andra? Det här liksom avfärdandet av det är det som blir problematiskt.
2: Ja, absolut. Men grejen med tidsspel, typ, alltså de präglas ju av att de mest sålda spelen alltså, är ju bara... Alltså inte spel som har så mycket djup.
3: Mm.
2: Eller så här, Minecraft är inte jättemycket djup egentligen. Emotionellt, absolut. Men, och i svensk kultur är, tycker jag, Minecraft.
1: Absolut.
2: Men alltså Battlefield och Roblox och Fortnite, alla de spelen. Det är väl, alltså det spelar en prägelse av att de mest sålda spelen, de mest spelade spelen inte kanske har så mycket kultursyfte.
3: Nej, jag tycker liksom inte att det finns något intressant att säga om Fortnite eller om Roblox. Däremot, det du tog upp, Alexander, var ju, vad gör det med oss som konsumenter? Eller liksom, vad får vi ut? Jag menar, det har ju ändå varit en jättestor kulturell drivkraft, eller på, vet du det? Någonting som påverkat kulturen jättestort.
1: Eller hur?
3: Alltså sådana stora
1: spel
3: också.
1: Det är någonting som folk gör.
3: Ja, det är någonting som folk gör, det är någonting som folk har ett intresse i. Och då är det klart att man borde kunna diskutera det eller skriva om det på det sättet. Däremot så, bara rent personligt, alltså också krasst, jag har inget intresse av att läsa spelrecensioner.
2: Mm.
1: Nej, jag tror jag skulle nog också känna generellt att alla rubriker skulle inte locka. Men nej, alla litteraturrecensioner lockar inte heller.
3: Nej.
1: Visst. Och verkligen inte alla musikrecensioner.
2: Nej,
1: det är ju långt ifrån.
3: Ja.
2: Ja.
1: Så någonstans kan det ju finnas fördelar. Och Björn Werner skriver det också, att den typiska gamen idag är en 35-årig man.
3: Mm.
1: Det är liksom inte bara tillägnat barnen att spela idag.
2: Nej.
1: Och det gäller i alla spel, alltså det är indiespel eller Mario Kart eller om det är liksom Battlefield.
3: Mm.
1: Alla rör sig där omkring. Det är liksom ett helt nytt rum för människor att vara i, eller nytt och nytt. Alltså folk har spelat online i 20 år.
3: Mm.
1: Men det har ju inte funnits tidigare att man har rört sig i en virtuell värld på det sättet.
3: Nej.
1: Och det kommer ju knappast minska.
2: Nej, verkligen inte. Det blir mer att, alltså, mer att alla har det, liksom.
1: Mm.
2: Alla har en konsol, någon slags konsol hemma.
1: Ja, exakt.
3: Ja, faktiskt. Till och med jag.
2: Till och med du.
1: Jag menar, han får ju frågor om det här i Svenska Dagbladet senare. Björn Werner alltså, eftersom han är bokmässans chef för spelavdelningen. Och kritiseras i samma artikel av... Eller, kritiseras och kommenteras.
3: De kritiseras i samma artikel.
1: Ja, men det de skriver SvD, de ställer honom tre frågor. Första är, vad spel med böcker att göra? Varpå han svarar, spel i en berättelse i år, alltså 2025. Var temat dramatik som handlar om att gestalta en berättelse på scen?
3: Mm.
1: Och spel handlar om att gestalta en berättelse i en digital värld. Lite mer. Författaren Donia Sale får frågan i samma artikel om vad hon tycker om temat. Och hon svarar, snark. Vi går längre och längre ifrån litteraturen. Och det är för mycket jippo.
3: Mm.
1: För mycket jippo sagt om bokmässan, by the way. Har du något favoritspel, frågar de också. Och hon svarar, jag brukar spela snowboardspelet SSX och Tekken. Det berör henne också. Men hon avfärdar det ganska hårt.
3: Mm.
2: Ja. Ja, alltså, jag är nyfiken på hur bokmässan ska göra spel. Eller vad är böcker de ska, eller litteratur de ska ta upp med spel.
3: Ja, det känns som ett ganska oväntat tema då för en bokmässa att ha.
2: Ja.
3: Spel.
2: Men de böckerna jag kan tänka på, som är så spelböcker, är de här Minecraft-böckerna som fanns när vi växte upp. De här fyra stycken.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, vad heter de? Redstone.
2: Ja, de
1: boken.
2: Ja,
1: ja.
2: Som inte är grej längre, för nu får man på Minecraft får man hjälp att bygga så mycket saker.
1: Ja, men jag tror inte att det är böcker om spel. Alltså bokmässan är ju mer än bara en bokfestival.
3: Jo.
1: Det är ju mycket ideologiscener och...
3: Jag tror att det kan vara bra seminarium om spel just.
2: Jag hade nog gått på det. Alltså på spelseminarium, tror jag.
1: Ja, det hade man väl absolut gjort.
3: Mm.
1: Några av dem.
2: Men de tror färre svärre kan man prata om Split Fiction.
1: Ja, men
2: det hade jag gått att kolla på det.
1: Ja, men då hur skriver en manusförfattare manus till storyline-baserade spel?
2: Det är jättespännande.
1: Ja, men det skulle kunna vara hur spännande som helst. Hur ser branschen på, alltså, online-communityt? Kan också vara spännande. Tone Sjunnesson kommer ju säkert vara där och prata om spel som en helande kraft.
3: Mm.
1: Precis samma som hon har skrivit sin artikel om.
3: Mm.
2: Ja.
1: Vem vet vad som blir av det återstår att se. Och vi lär väl prata om det här när vi
3: live-poddar
1: på bokmässan. Ja. Om de vill mejla Björn Werner och...
2: Ja, jättesamma.
3: Ja,
2: men han lyssnar ju. Jag tänker att han lyssnar.
1: Du tänker att han lyssnar på oss?
2: Ja, Björn is in the house. Alltså.
3: Jag har ju haft någon som lärare. Jag kan
2: det är därför han lyssnar.
1: Ja, det är klart sjukt.
2: Det är därför han lyssnar.
1: Men har ni haft en personlig konversation? Du och Björn Werner?
3: Ja,
1: det har vi. Wow.
3: Mm.
2: Följer han dig på Instagram?
3: Nej.
1: Då känner ni inte så.
2: Nej, exakt. Det är sant. Som, alltså, verkligen.
1: Ja. Det är så. Ska vi lyssna på en till låt, hörni?
3: Ja.
1: Här kommer albumaktuella, eller hur?
3: Jajamän.
1: Robin. Eller Robin. Med låten Sexistential. Just give me your ASL.

0: special.
1: Du lyssnar på K103.
2: Välkomna till K103 Göteborgs studentradio. Tillbaka till programmet Tribunalen. Jag heter Lofe.
3: Jag heter Johanna.
4: Jag heter Alexander.
2: Ja, och nu ska vi prata om en dokusåpa på SVT som har väckt... jag såg den här... Jag var ute med Alex faktiskt. Vi vann quiz. Jag heter Göteborg att vi började. Väldigt stolta.
4: Vilken okay. Hel kanna med Sex on the Beach.
2: Nej.
3: Va?
2: Jo. Nej, inte
4: Sex on the Beach. Var det Pornstar Martin?
2: Pornstar Martin.
4: Ja, men de är...
2: Fan, glömmer det.
4: Ja, ah, shit. Svagt.
2: Jättesvagt. I mitt liv. Ah, ja, jag kommer hem. Och är lite full. Och var såhär, och klockan 11. Så jag bara, men jag ska kolla på någonting. Inte en film. Och inte... Jag var inte... För jag är i Office just nu och kollar på. Men jag var inte Office. Sätter jag på Shaolin Heroes. För jag snackade med Alex om det här. Om vi tyckte det ser dumt ut. Och snackade med mamma också om det. För att hon tycker också jättedumt ut.
4: Ja.
2: Så då ser jag att jag på Shaolin Heroes och blir förstörd på något sätt. Eller så här skärrad och skriver i våran Instagram-chatt att vi måste prata om programmet.
4: Ja.
2: För att jag blir så skräckt och jag får ha sådana frågor när jag kollar på det här.
4: Så kulturskribent att du beskriver dig själv som skärrad och förstörd.
2: Men visst, jag har jobbat länge på det. Men om jag ska förklara, de som inte har sett det här programmet eller förstår vad det handlar om, det är då 7 svenska kändisar.
4: Mm. Alla män.
2: Alla män, det är viktigt. Alla är män.
3: Mm.
2: Och väldigt manliga. Kanske inte slutligt män. Men
4: de ser sig själva som väldigt manliga.
2: Visst, ja. Så det är 7 av dem och vi har då Mattias Arejala. Johan Mjällby. Är det inte så? Hittar han Johan?
3: Ja, Johan Mjällby.
2: Och sen Johan Djurskog, Philip Dickman, Pau. Pau, hans efternamn som jag ursäkta. Pau Modo Badji, förlåt av uttalningen. Om han Pau lyssnar. Från Panetos.
3: När han lyssnar.
2: Ja. Och Jan Manuel tror jag satt alla där. De är med och då är 12 dagar i den här templet i Sydkorea. Och blir verbalt och fysiskt torterade. Kanske. Av,
3: oj, det var...
2: Nej men, ja, det tycker jag lär på Johan.
4: Men det är någon slags självhjälpsgrej de ska göra. Men den är ju tuff.
2: Ja, och det som jag blev jätte... Den kändes omodern. Fast också väldigt nutida. Med den här, det är väldigt red pill Andrew Tate mans dominerat liksom. Som känns väldigt tyvärr nutida.
4: Ja, man får lite känslan av att det är SVT som har blivit trötta på att vi kallar det vänster hela tiden. Och då ska de göra det här programmet där de ska ge Jan Emanuel ännu en plattform.
2: Visst.
3: Men jag förstår inte vad du menar. Hur menar du att det här inte är vänster? Det är väl ganska tydligt att de försöker få liksom hårda män att bli mjuka och goda killar igen.
4: Ja, men jag tror inte att det är vad som kommer ske av det här.
3: Nej, absolut. Nej,
4: det tror jag. Och, alltså, mjuka och hårda, ja, det är ett ganska snällt format, men det är också Sverige. Det är liksom vår machokultur är väl inte samma sak som den amerikanska machokulturen eller många andra länders machokultur. Jag tror ändå att det finns en förmåga... De svenska killarna, det är ändå, det ses ju som en dygd att ha dels lite självdistans och dels att vara liksom öppen och snäll. Jan Emanuel är ändå socialdemokrat.
3: Nej, för detta.
4: Ja, för detta socialdemokrat. Men han har varit socialdemokrat väldigt länge och han kallar ju fortfarande sig själv för sossa.
3: Ja, det
4: gör han. Ja. Mycket. Och, ja.
3: Jag tycker tvärtom. Att det är väldigt tydligt att de försöker gå någon slags motverka machokultur agenda.
4: Men varför väljer man de här männen om man vill motverka machokultur?
3: För att de ska ju bli... Alltså...
2: De är jättemacho.
3: Ja, de är jättemacho.
2: Förutom politikmän.
4: Ja, verkligen.
2: Men de är jättemacho. Kanske inte Panetskullen heller?
4: Nej, han känns väldigt säg. Jag tycker Mattias Varela är också ganska...
2: Men så han är macho.
4: Jo, men jag tycker han känns så här tryggt macho. Absolut att han är liksom manlig.
3: Men sa inte han att han hade aggressionsproblem?
4: Jo, absolut. Yeah. Men det är ingenting som kommer fram riktigt i
2: de borde ha mött Ola Rapace och sånt. Alltså någon...
3: Mikael Persbrandt.
2: Ja, men någon sån där jättemanlig figur. Men ja. Men vad tycker ni? Jag har inte sett alla avsnitt. Det är tredje som inte jag har sett. Jag tror inte någon har sett det.
4: Nej.
2: Ja, men vad tyckte du, Johanna, att se några ett halvt avsnitt på då?
3: Ja, alltså jag vet inte. Jag tyckte först och främst att det inte var så kul. Jag blev inte underhållen av programmet. Och sen jag förstår liksom inte vad de ska. Det känns som att de alla liksom försöker jobba med någonting som alla vet är omöjligt typ. Alltså jag tror inte på att de här 12 dagarna kommer förändra deras liv av att de slår på en kudde.
4: Men tror du inte att de kan få jag vet inte om jag tror det om många av de här männen heller, men den här typen av grej att göra kanske ändå kan ge vissa män verktygen att på sikt förändra sig.
3: Men jag tycker ändå att de verkar ganska självmedvetna om vad deras problem är. Det är mycket så, jag vill vara den här typen av person, jag vill bli en bättre pappa, jag vill bli snällare mot mig själv, bla bla bla. Det känns ändå som att de redan vet vad de vill göra. Varför behöver de åka till Sydkorea något jäkla munktempel för att göra det? När de istället bara kan gå i terapi hemma. Jag tycker det är en så himla konstig premiss som inte kommer funka.
2: En av mina största frågor var varför just de här männen? Mm. Det är ju inte som på Stjärn på slott eller på Mästarnas mästare, förstår de här med för att de är Stjärn på slott eller för att de är kända. Och så mästare för att de är atleter. Jag förstår inte varför de här 7 männen är med. De förklarar inte heller varför de är valda. Eller om de har valts till det här eller om de har själva ringt in SVT och säger, jag har hört några programmet för jag var med.
3: Ringer till SVTs huvudkontor och säger, hej, vad har ni för program i pipelinen? Jag skulle vilja vara med.
2: Jag tänker att det är Filip Dickman är det som ringer in och säger så här, tjabba tjena. Jag har hört om Sydkorea, jag var med på tåget liksom.
3: Mm.
2: Men för jag förstår inte varför de är med. Eller så här, varför?
4: De är ju knappt som enda tillfrågade.
2: Nej, men ja, exakt.
4: Det är väl de som har sagt ja, men det måste väl ändå vara någonting om att de är förebilder för en hel del folk. Att de är ganska traditionellt manliga. Va?
3: Vem är Johan Djurskog?
4: Ja, verkligen. Han är väl undantaget som...
3: Vem?
4: Ska vi lyssna på vårt lilla klipp för en stund nu?
2: Jättegärna.
4: Bara för att det är en väldigt rolig scen i avsnitt 2 där Johan Djurskog ska krypa som en apa och han skär upp sina...
2: Vi ska prata lite mer om Johan Djurskog.
4: Ja, vi ska prata mer efter den.
0: Känns handen?
5: Det här är ganska stort.
0: Oj. Ja,
5: vad ser
0: du? Jag får bort... Ja, det är ganska stort alltså.
5: Lite för tuff utmaning för mig. Jag skulle faktiskt hoppat över den här. Men det gjorde jag inte. Känns jobbigt. Lite konsekvenstänk är man ju ganska duktig på. Och konsekvensen på det här är ganska jobbigt.
0: Ja, fördelen är att det inte är djupt i alla fall. Så måste du behöva sy.
5: Nej.
0: Det är inte djupt. Det är klart att när någon gör illa sig. Då gäller det att hitta en balans. Man vill pusha, stötta och... Samtidigt blir man visat att man...
4: Ja, tankar.
3: Stankars, Johan.
2: Det är så jävla synd om Johan.
3: Stankars.
2: Ja, alltså det här är då, om inte vad lyssnarna har sett, så är det här precis efter. De gör en utmaning, kan man säga.
4: Absolut.
2: Där de klättrar ner på alla 4.
3: Mm.
2: Ner för stenhårda trappor i skogen, typ. Och då är Djurskog sist att göra. Alla andra har löst det. Djurskog är sist och han är redan jätteskrämd när han ska göra det.
3: Mm.
2: Och jättenervös och shaking in his boots. Och han ska ner och han klarar det till sista trappan när han snubblar och river upp handen då. Och vill visa upp efteråt hur han blöder för alla i gänget. Kolla vad mycket jag blöder liksom.
3: Fett manligt.
2: Ja, verkligen. Så säger, men det är inte så djupt. Han bara, men ändå. Liksom. Titta här vad jag...
4: Här ska han bära minst sig nu de kommande 10 dagarna.
2: Ja.
4: Tungt.
3: Starkt.
2: Så alla andra tävlingar, eller andra tävlingar, eller så här, träningar, har han alltid den här bandaget. Så att det är så, jag har skarat mig bara, titta. Senare så, hela programmet, så har Johan Djurskog, jag hade inte mycket åsikter om den här mannen tidigare. Jag har ätit hans hamburgare och var lite så här, det var helt torr och inte god.
3: Mm.
2: Ganska dyr. Men så efter det har jag tänkt att Johan Djurskog är en väldigt mesig man. Eller förlåt om han lyssnar. Men han är, tycker jättesyn om sig själv inom hela de här avsnitten jag har kollat på. Han är väldigt... ja, vad har ni för sig på Johan Djurskog?
4: Mot hårt. Alltså han har ju... Ni minns inte det där hamburgarprogrammet?
2: Eller hur? Jag såg aldrig det.
4: Ja, nej, men han åker runt i USA. Han ska vinna någon burgartävling där. Så SVT filmade honom, eller något TV4, när han ska liksom bemästra kunskapen göra burgare, och han ser sig själv som liksom en Sveriges burgarmästare ändå. Kommer på till plats 300, skämmer ut sig totalt och tar inte riktigt in att han har förlorat totalt. Och han också osympatisk kille.
3: Ja, han framställs ju inte särskilt trevlig. Nej. Eller liksom så go-getter i programmet ens. För redan från början så är han så, jag har ätit gott. Jag har inte tränat så mycket.
2: Mm.
3: Du säger, okej, men du har ju gett upp innan du ens har försökt.
2: Ja.
3: Och sen så lämnar ju han programmet.
4: Ja, va?
3: Ja.
4: What? Har du kommit längre än vad vi har?
3: Nej,
2: har han lämnat programmet?
3: Ja, han lämnar programmet.
4: Va?
3: Ja, han säger så, nej jag orkar inte mer.
4: Gör han det?
3: Ja, han lämnar programmet. Jag kommer inte ihåg vilket, alltså, om det är det senaste.
4: Det måste senaste
3: avsnittet. Och det blir...
2: Ja, det kanske under bråket då. För att det...
3: Ja, exakt. Filip
2: Dickman blir rasande. Och ja. Vi har ingen aning om hur jag har sett det här.
4: Varför
2: har det? Jag har sett klippet och det jag fattade som var att det är någon... En sjuk utövning när de ska gå och göra plankan. Och sen lägger de betongblock på liksom ryggen på. För att varför? Ingen var varför gör det för. Men Johan Ulrich ger upp återigen. Och säger bara jag vill inte göra det här. Så att han klarar inte det. Och sen klagar han på det till gruppen efteråt. Och säger att alltså, den här slags utövningen funkar inte för mig. Man får snäll mot mig för att lyckas i livet. Och då blir Filip Dickman jättearg. Och varför förstod inte jag det TikTok-klippet jag såg. Det var något med att han gillade munkarna säger man hade ju upp. Ja, det är trist att vi inte har sett det.
3: Ja, exakt. Filip Dickman blir jätteupprörd över att han Juriskog ger upp och tycker liksom att det är det svaga i det hela. Det är starkt att stanna kvar och vara obekväm.
2: Ja.
3: Men och då blir Juriskog ännu mer upprörd och det är alltså jag lämnar.
2: Shit. Jag ser den här kommer.
4: Ja, jag med. Så han är ändå den minst tränade. Det är liksom...
2: Ja, det är han.
4: Sånt som händer.
2: Men Filip Dickman är den andra personen jag tycker också är större i det här programmet.
3: Mm.
2: Han är också yngre, va? Nästan. Mm. Och han... Jag fattar inte vad är han problem ibland. Är det så här...
3: Men just hans medverkan känns ju bara som att de vill ha reality-biten i det hela. Han var ju i Förrädarna för någon säsong sen. Mm. Och då fick ju han typ samma roll, att vara liksom den skrikiga killen.
2: Men det är hans grej.
3: Ja.
4: Men det är någon som är till första avsnittet där munken kommer och han säger att han vägrar stå längst fram.
2: Ja.
4: När de ska liksom få sin nya information. Och sen säger han typ att ah, jag brukar inte vara så här. Jag blir bara nervös av hans närvaro.
2: Mm.
4: Visa det då.
3: Mm.
4: Det är som en udda samling matchmän.
2: Ja, och det är också någon scen där de sitter och pratar och när de äter mat. Och Filip Dickman går ut så att de pratar om barn.
4: Mm-hmm. Ja,
2: just det. Han bara, jag har ingen barn. Så jag förstår inte. Så han går ut och han säger, jag kan inte vara i det rummet för jag kommer bara säga något obekvämt och göra ledsna typ. Eller jag gör en awkward stämning.
3: Mm.
2: Så går han ut och börjar meditera så här på natten. Och det är så här,
4: det är så för kamerorna också.
2: Ja, verkligen.
4: Vem går ut och börjar meditera mitt i natten?
2: Mm. Jag tycker det är kul också när de ska äta matskången och det är vegetariskt. De tycker aldrig är jättejobbigt. Jag bara, shit. Alltså.
3: Men ja. Men jag förstår liksom inte, vad tycker ni om premissen att det bara är män som ska försöka hitta sin inner peace, som Johan Djurskog säger?
4: Mm-hmm. Men det känns som något som behövs.
2: Behövs?
4: Ja, men klar. Jag menar att män halkar efter i skolan, råkar ut för massa våldsbrott. Det finns ju någonting som måste lösas inom manusfären. Några problem. Jag tror inte att det här är rätt sätt att göra det. För att det alltså, speciellt Jan Emanuel och Filip Dickman är inga förebilder.
3: Nej.
4: På något vis.
3: Nej.
4: Det tycker jag är väldigt konstigt att man väljer att ta dem från SVT:s håll.
2: Men hade det inte varit nice nu Charlotte Kalla var med också?
4: Ja, men
2: och
4: säkert.
2: Visa att hur mycket bättre hon är än dem.
4: Ja, men det här är ju ett program som finns i andra länder.
3: Mm.
4: Vad var det vi sa? Nederländerna, Belgien, Norge, Danmark.
3: Mm.
4: Det är bara Sverige som kör bara killar.
3: Ja, SVT har tagit ett väldigt medvetet val om att det bara är män som är medverkande. Och det känns ju verkligen som att det ska vara en samtidig kommentar på toxisk maskulinitet. Tycker jag.
4: Mm.
3: Men jag förstår verkligen inte hur... Det här kommer inte lösa någonting.
2: Nej.
3: Det kommer inte lösa några... Det säger ju till och med munkarna själva i programmet. Att så, det är inte, ni är inte er kropp, bla bla bla bla. Utan det är strukturerna och tankarna som hänger ihop. När ni kommer komma tillbaka, då är allting likadant. Det är bara hur ni ser på det.
4: Mm.
3: Och jag tror som sagt inte att 12 dagar av att slå på en kudde... När de redan är så... Eller... ambivalent inställda till själva metoden, att det är många som har så auktoritetsproblem och bla bla bla. Jag tror liksom inte, det här är bara så onödigt.
4: Men jag tycker ändå att det är bra att man får en inblick i hur de här männen resonerar. För de, ibland säger de ändå vissa kloka saker som att de pratar om hur de vill utvecklas, att de vill bli en bättre pappa, som vi sa.
2: Mm.
4: Om man hade hört en, typ om du och jag, Love, skulle varit där som män, alltså så här, jag menar, woke-kulturkillar. Då hade det typ inte slagit an en sträng hos de hos män som är som de här.
3: Mm.
4: Och det är, alltså, alla förtjänar ändå att lyssnas på. Jag tycker att det är ganska bra att det är att man har valt att göra ett program med de här, den här typen av män. Sen tycker jag att det är ändå kanske till viss del fel killar. Speciellt i Filip Dippen och Jan Emanuel.
2: Mm.
4: Men att Jon Olsson är med, det är toppen. Han är ju så härlig. Mattias Varela tycker jag också är, han är nice programmet. Jag förstår varför han har valt de killarna.
3: Mm.
4: Jag är inte riktigt emot premissen egentligen.
2: Jag förstår vad du menar. Jag tror att om den hade varit mer så här, mer, alltså, mer lugn och mer... För den försöker ju vara en reality-serie.
4: Mm.
2: Och det är det som jag... Alltså när de börjar bråka och sånt.
3: Ja, jag tror att det är mitt problem också. Hade det varit typ så att de hade fått sitta med en psykolog och prata...
2: Ja.
3: Under samma dagar. Ja, kanske att de hade fått gå till botten med de här problemen. Inte bara så använda sig av våld och... Liksom lyssna på en munk.
2: Jag tror det är intressant är också det här med att de behöver åka till sig själva och tvätta sina kläder och äta vegetariskt mat utan mobil och liksom tänka på sina sinnelag och allt det där. Det är ju bra.
4: Mm.
2: Men det blir ju det som jag och Hanna säger att när Johan Jureskog gör allt som han gör och Filip Dick med bråka och man tycker att Jan Emanuel är helt okej som person när man ser det programmet. Det tycker jag är jobbigt.
3: Ja, faktiskt. Jag tycker också att det är väldigt speciellt.
2: Det tycker jag är jättejobbigt. Typ. Jag bara, han är typ helt okej trevlig.
3: Han framstår ju som mer sympatisk än Johan Jureskog.
2: Ja.
4: Det var han säger typ ingenting.
2: Ja, han är väldigt... Och det tycker jag inte om att SVT lägger honom i bakgrunden. Och vet ju om vilken kraft han har liksom.
4: Ja.
2: Ja.
4: Men jag tror att han lägger sig själv i bakgrunden.
2: Tror du?
4: Ja, tror jag.
2: För han verkar ju bara som att han har koll på det som han behöver jobba med.
4: Ja.
2: Bara, jag behöver göra det här och det här och det här. Och han gör det, han ska, jag klagar inte. Typ.
4: Nej, det är ju fint. Tror ni att Björn Werner hade varit bra i Charlie Heroes?
2: Jag tycker att man ska ha Charlie Heroes med en massa kluddebattörer.
3: Lite Malm vill jag se.
4: Tror du han skulle prestera?
3: Absolut.
4: Ja. Sigge Liljestrand blir väl pendeln.
3: Sigge Eklund.
4: Jag tror typ att Sigge Eklund hade varit ganska...
3: Nej.
4: Men
3: nej.
4: Jag tror att han hade varit jätteunderhållande i det där programmet.
3: Nej.
4: Men jag tror att han hade varit exakt som de här, att han hade pratat jättehögt om sina mål.
3: Mm.
4: Mm. Och sen kanske det inte hade blivit så mycket action i det.
3: Nej.
4: Men han hade typ funkat redan med de här männen.
3: Ja, alltså det är en bra fråga.
2: Det är det som det är två. Det är spännande att veta.
4: Ja,
2: det är som en grej som bara en säsong man gör. Och sen är det klart liksom.
3: Jag undrar vad som skulle hända om det bara var kvinnor.
2: Next season, SVT. Mm. Bara kvinnor.
3: Mm.
2: Vilka kvinnor ska vi ha då? Sju svenska, Carola typ.
3: Carola?
2: Mm.
3: Jag tyckte om Charlotte Kalla.
2: Ja.
3: Ja, det var sjukt.
2: Ja, jag älskar Charlotte Kalla.
3: Alltså måste ju vara en så influencer.
4: Ja, men Sandra Beijer.
3: Ja.
2: Och hon är som vi har snackat om som var med på Skavlan-grejen.
3: Hanna Friberg.
4: Nej.
2: Nej. Hon som...
4: Vem menar du?
2: När Eva Blom och hon som är helt sjuk.
4: Jaha. Ja, Katrin Sittermyrska.
2: Hon ska med.
4: Ja, Shaolin. Ja, fy fan.
2: Det tycker jag.
4: Det hade varit hårt.
2: Bara för att störde pop. Liksom.
4: Vi måste lyssna på musik nu.
2: Okej då.
3: Längtar.
4: Ja, jag längtar också för att nu ska vi få lyssna på en pojke från Ås, Jämtland.
3: Uff.
4: Här kommer Sigge med Living Room.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Det var Living Room med Sigge från Jämtland. Och idag har ni lyssnat på Tribunalen med mig, Johanna.
2: Och mig, Love.
3: Och mig, Alexander.
1: Vi hörs och ses där ute i etern.
2: Det gör vi.
1: Och vi kommer tillbaka. Tack för att ni har lyssnat.
2: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.
1: Nu kommer sista låten som är Vela med drottning Silvia.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, stationen med det subjektiva musikvalet. Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Och vi hoppas att du kan tycka det också.
1: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Svenska 15-åringars kunskapsnivåer har sjunkit ytterligare, men ligger fortfarande över genomsnittet. Det visar den senaste PISA-undersökningen. Undersökningen är uppdelad i läsförståelse, matematik och naturkunskap. Sverige placerar sig generellt lägre än Finland, men högre än både Norge, Danmark och Island i alla kategorier. Den största försämringen har skett inom läsförståelsen. En tredjedel av eleverna når inte upp till grundläggande kunskaper, jämfört med en fjärdedel i det förra testet 2022. Det är sämre än 2012 då Sverige hade sin tidigare bottennotering. Det är också inom läsförståelse som skillnaden mellan pojkar och flickor är som störst.
3: Användandet av AI har blivit allt mer utbrett i samhället. Det har nu visat sig att AI-hjälpmedel även har nått den svenska riksdagen. Nästan 10% av de cirka 3000 politiska förslag som lämnats in till riksdagen innehåller AI-genererat innehåll. Detta har visat av ett forskarlag från Chalmers tekniska högskola och Edinburgh Napier University. Det som förvånade forskarna mest var inte att politiker använde AI, utan att inte en enda av dem redovisade detta öppet. Detta väcker oro kring riskerna med bristande transparens, säger rapportens huvudförfattare.
4: Efter kommunvalet i Göteborg ser de rödgröna partierna ut att få egen majoritet. Tidigare har det stigit i Göteborg med hjälp av stöd från Centerpartiet. Den största ökningen gjorde Miljöpartiet som växte med 2,3 procentenheter. Till P4 Göteborg säger Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin att det beror på att fler vill ha kvar de låga priserna på kollektivtrafiken. P4 Göteborg konstaterar också att valdeltagandet ökat kraftigt i de förorter där deltagandet tidigare har varit lågt. Förra valet fanns det 23 valdistrikt i Göteborg där deltagandet var under 50%, och i år har den siffran minskat till bara 2.
3: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
5: Det här var Dagens Nyheter med K103, Göteborgs studentradio.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
3: Hösten 2025 ville Migrationsverket utvisa Fahima Ayub Khan, en doktorand vid Göteborgs universitet. Hon överklagade utvisningsbeslutet och fick rätt i migrationsdomstolen, men nu har Migrationsverket överklagat domen. Migrationsverket ansåg att hon inte kunde räknas som heltidsstudent eftersom hon varit tjänstledig från de 20% institutionstjänstgöring som ingår i doktorandtjänsten och istället har fokuserat på sin forskning. Domen från Migrationsdomstolen betonar att doktorander ska betraktas som forskare i första hand, snarare än studenter. Migrationsverket å sin sida står fast vid att doktoranden inte kan räknas som heltidsstudent och ska utvisas.
4: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi har ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året har ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
5: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käpke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
6: Det du nyss hörde var en nyhetssändning ifrån K103, Göteborgs studentradio.
7: Och inte nog med att du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, så lyssnar du faktiskt också på Balansera på slaklina med Simon.
8: Och Rebecka.
7: Ja.
8: Ja.
7: Jag märker att jag kanske inte är i toppform. Jag skröt ju precis om att jag inte är bakis idag. Men jag har gjort 2 stora tabbar redan.
8: Mm.
7: Den ena är att jag glömde spela in början av programmet. Men det märkte inte ni som lyssnar live.
8: Nej.
7: Den andra tabben är att jag råkade radera, eller ja, glömde spara mitt manus till det segmentet som jag ska köra nu. Men, vad fan. Det löser vi.
8: Det löser du.
7: Tack.
8: Ja, du är själv i den här båten.
7: Ja, just eftersom att det ska handla om dataspel också och du kanske inte är så insatt.
8: Ja, nej, det här, jag kan inte hjälpa till jättemycket.
7: Men det känns ändå som att det känns nice med ett nyktert öga utifrån. Mm. Ett medicinerat öga utifrån.
8: Ja, absolut.
7: Okej. För en dryg månad sedan, den 3 februari, så gick det att titta på säsongsfinalen av Amazon Primes hitserie Fallout. Efter en kärnvapens apokalyps får vi 200 år senare följa flera olika storylines med överlevare som navigerar spillrorna av civilisationen i det här Wasteland. The Wasteland utspelar sig i USA också för den delen. De kanske får ordning och rättvisa i The Wasteland. Vi får se helt enkelt. Ops, det här är väldigt grovt förenklat och improviserat fram. Serien är ju då baserad på den väldigt populära spelserien med samma namn, Fallout. Och det är ingen hemlighet att det här är min spelserie.
8: Nej, jag visste det här var nytt för mig.
7: Nej, alltså det finns inte så många spel som haft sån påverkan på mig som just den här spelserien som Fallout. Så att det var ju med skräckblandad förtjusning som jag satte mig in i den här tv-serien när den kom. Och den är ganska bra. Det är en av de, vi är ju i en generation just nu där det kommer faktiskt bra videogame adaptations till The Silver Screen. Det blir mycket svengelska här nu för att jag åter hittar tillbaka till 12-åriga Simon som gamade väldigt mycket och shitpostade och var toxic
8: och
7: i CS.
8: Och manuset är borta.
7: Det är det också. Ja, men det här spelet, spelserien ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är ju precis som när man läser en bok före man ska se filmen, så är det aldrig
8: det
7: riktigt samma sak.
8: Det här stödde mig så mycket på människor som bara, det är ju inte som boken. Jag bara, men
7: och det är det vi kommer till nu, för att så känner jag nu också, tyst nörd till mitt eget skrå och till mig själv. För jag känner mig sliten åt olika håll. För att jag tycker serien är kul och bra, men jag tycker också att den typ bajsar på ursprungsmaterialet. Och de som också håller med mig när jag har kollat på typ Reddit och YouTube, som också tycker den bajsar på ursprungsmaterialet lite grann, är också väldigt toxiska, misogyna incel-män. Och jag är bara så, fast jag stör mig inte på att det är två svarta kvinnor som pratar med varandra, utan jag stör mig på andra saker också, eller istället. Ja. För att det är de i mitt skrå. Och jag kör med en liknelse som är att är det så här det känns att tillhöra den judiska diasporan som typ fördömer Israel?
8: Alltså du, ja.
7: Jag tar i lite från tårna kanske.
8: Du tar i lite. Jag skulle kanske inte gå så långt att det är ett tv-spel, Simon. Det är liksom...
7: Det är mitt tv-spel, Rebecka.
8: Men det var då... Ja, men det finns ju kvar. Du kan ju fortsätta spela.
7: Ja. Jag tänkte att vi ska... Jag tänkte försöka reda lite, mest kanske för min egen skull, att vad är det jag känner och vad är det som har hänt? Och då behöver vi lite background. Till en början, känner du till Fallout-spelen?
8: Ja.
7: Känner du igen dataspel generellt som koncept?
8: Dataspel? Sims spelar jag.
7: Mm. Kul.
8: Och jag har nördkompisar så jag vet vad Fallout är.
7: Det känns verkligen som att du torterar dina Sims.
8: Gud nej. Jag tar jättebra hand om det. Jag fattar aldrig folk som så vill döda sig. Jag klarar inte av det. Jag vill bara göra så att de lever så bra som möjligt.
7: För alltid. Amber Motherload. Fuskar in massa pengar.
8: Men typ helst inte. Jag tycker inte om att göra. Det är roligare att tjäna egna pengar.
7: Okej, okay. Men tillbaka till Fallout-spelen har ju funnits sedan 90-talet. Då kommer de första Fallout-spelen som är rollspel. Det är viktigt, det är nyckelord i det här. Det här är ju rollspel. Och rollspel i dataspelsammanhang och andra, bara rollspelsammanhang, det är ju att man som spelare, som aktiv deltagare i leken, om man får kalla den lek, har mycket agens. Man styr, man gör beslut i den här världen som påverkar andra saker. Man får liksom bekräftelse av det man gör och det finns olika val. Redan här skiljer ju sig ett ursprungsmaterialet från dataspel, särskilt rollspel, från böcker eller serietidningar. Eftersom att det är ju en linjär storyline i serietidningar och böcker som annars har varit klassiskt ursprungsmaterial för att göra filmer och serier. Eller hur?
8: Ja, jag är med dig.
7: Mm. De här första spelen var jättebra. Invecklade rollspel till att börja med. Och de släppte två stycken, det här var på 90-talet, de var väldigt pixliga och så. Sen så går den här spelstudion i konkurs och Bethesda köper den. Bethesda är känd för sina fantasy-rollspel som är first person, som är Skyrim och Oblivion. Köper Fallout IP:n, liksom äger den numera, och gör om spelet till ett first person shooter men i en rollspelsmiljö. Och det är det som gör att sätter Fallout på kartan. Det är då det blir populärt för den stora massan. Det är också där jag kliver in. Nu finns det två aktörer. Det finns gamla spelstudion, Black Isle Studios, som gjorde de första Fallout. Det finns Bethesda, den nya, som dumifierar Fallout lite, men gör det också populärt för många fler. Sen så kommer en spelstudio som heter... den heter Obsidian, kommer in. Obsidian består av resterna från den första Fallout, Black Isle-studion, och de gör ett nytt Fallout i samma spelmotor åt Bethesda och gör då det som brukar sägas är det bästa Fallout-spelet någonsin, Fallout New Vegas.
8: Ja.
7: Och där finns det redan lite...
8: Du håller på att tappa mig, men jag kämpar på.
7: Du kämpar på, tack. Du får bara avbryta och ställa frågor. Men i alla fall, det blir lite det finns en rivalitet mellan Obsidian och Bethesda. De här, de som faktiskt äger Fallout och de som ägde Fallout förr. För vem som gör de bästa Fallout. Och de har hållit sig på olika sidor av amerikanska kontinenten och olika spelen. Liksom, utspelar sig på USA.
8: Okej.
7: Okay. Ja. Och Obsidian har ju hållit sig på västkusten, Las Vegas och Las Vegas och Los Angeles sådär. Och Bethesda har hållit sig på östkusten, Washington, New York, Boston och så. Och de har liksom varit olika bubblor som inte har rört sig över varandra. För att de har haft olika typer av lore och worldbuilding. Nu, under serien, i serien så har det liksom blivit som att Bethesda Fallout har tagit över. Vilket är det knasiga Fallout, inte mer det linjära Fallout. Och de kommer till västkusten som har varit det här gamla ursprungsfallet, storylinesen som finns från 90-talet. Och så har de förstört dem. Och när jag säger förstöra, då menar jag alla så här factions och storybuilding och sånt, de försvinner. De sprängs bort med en stor atombomb, bokstavligen. Och det är det som får lite så bäska i munnen över det här. Det är väldigt vagt det här just nu, känner jag.
8: Ja, nej men jag hänger med. Det är ju bara, jag fattar inte riktigt varför. Det är ju bara hittepå.
7: Det är ju bara hittepå. Och det är väl, det är en väldigt bra poäng, Rebecca. Det är verkligen bara hittepå. Och min take är väl att dataspel och de som verkligen älskar dataspel har ett speciellt förhållande till dem som inte man har, som läsare har till böcker. Just för att läsare, en bok är ett slags komplett verk som inte behöver interaktion från läsaren.
8: Du kommer få, alltså läsnördar skulle inte hålla med.
7: Nej, men du förstår vad jag menar, att författaren har skrivit en bok och skriver en bok för läsarna. Och det är färdigt, när boken är tryckt och färdigt så är den färdig. Och man som läsare har ingen påverkan på själva boken. Det tar inte ifrån något det kulturella avtrycket som en bok gör eller det känslomässiga bandet man får med den. Men man är själv inte, man är inte inne och påverkar. Det är det jag kommer, dataspel, då har man en viss agens. För att styra den här gubben så måste jag trycka på de här tangenterna. Det är jag som spelare är den som styr. Och därför bildas det ett annat slags känslomässigt band som gör att det är svårare att släppa. För att när man gör en serie så måste den vara som boken. Det måste bli en färdig produkt liksom, som tittare man inte kan påverka som tittare. Och det är väl den stora skillnaden. Det är därför det är svårt att göra bra videogame adaptations. För att de här spelarna, de kommer vara riktigt butthurt när det inte är så som de, när de spelade.
8: Men hade du hellre velat att det inte gjorde någon Fallout-serie alls?
7: Jag vet inte, för jag tycker det är väldigt kul att se den här världen komma till liv. Det jag tycker är störigt är att de röjer undan det som kom förr. Det som kom i dataspelen. Och bland annat så massa då, så här worldbuilding och factions som fanns i dataspelen. Som man själv var med och byggde upp och spelade. Det tar de bort. De säger så här, ah, nej men de dog alla. Och detta sker off-screen. Förstår du?
8: Ja.
7: Man får inte se något, utan man får bara höra en replik. Bara, för det utspelar sig i samma ställe som vissa av spelen, serien. Och då var det en jättestor stad, det hände massa saker, mycket faction som höll på. Och så får man säga, nu får jag se vad som hände efter jag som spelare spelet till slut. Vad hände 20 år senare? Ja, allt bara försvann. Ingenting jag som spelare gjorde hade någon påverkan på berättelsen. Det handlar om kanonisering, vad man väljer att göra canon.
8: Mm.
7: Är du med?
8: Jag är med. Jag bara, mitt huvud så låter så här bara, nerd.
7: Det är verkligen det. Men jag ser det som, alltså man kan ge serien känslomässig kritik, eller det finns någon slags då ska vi se om jag kan det här ordet, proveniens. Mm. Det handlar om kanonisering, vad man väljer att göra canon.
8: Mm.
7: Är du med?
8: Jag är med. Jag bara, mitt huvud så låter så här bara,
9: Nerd.
7: Det är verkligen det. Men jag ser det som alltså man kan ge serien känslomässig kritik, eller det finns någon slags då ska vi se om jag kan det här ordet, proveniens. Det är som man pratar om när konstverk, värden av

0: jag. Medan om man som ny tittare, ny i Fallout-världen, tar sig in i det här, så är det en jävla bra ride. Ja, tack för att jag fick ventilera lite rörigt här.
1: Det kändes
0: här,
1: som att du behövde...
0: Rebecca.
1: Ja, nej.
0: Mitt hjärta känns genast mycket lättare. Tack.
1: Skönt.

0: Hej, det här är Oskar Sia och ni lyssnar på K103.
1: Ava, låten.
2: Ja, vill du Ava?
1: Vad var det för låta?
2: Det var Big Iron av Marty Robbins.
1: Att ni hörde Big Iron av Marty Robbins.
2: Vi hörde också Oskar Sia som är inte på besök i studion.
1: Nej, och han berättar för er att ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: Ja!
1: Och nu lyssnar ni specifikt på Balansera på slak lina med Simon och Rebecka. Jag är inte Simon.
2: Och jag är inte Rebecka.
1: Precis.
2: Det är vårt program. Rebecka, du är ju OS-korre för mig idag.
1: Ja, exakt. Det kommer bli gå från ett nörderi till ett annat. Jag borde inte kalla
2: till ett mer folkligt nörderi.
1: Ja, fast är det så? Det känns

0: inte mitt, jag är inte sån klassisk sporttjeja.
1: Nej.
0: Det känns ju inte som att jag ska vara, bry mig om OS, men jag gör det.
1: Mm.
0: Det är lite pinsamt, det är inte det, så coolt.
1: Det är lite off-brand för
0: det är
1: dig,
0: ganska
1: faktiskt.
0: Off-brand. Men idag är det ju söndagen den 22 februari. Och det är sorgens dag för mig. Eftersom det är den sista dagen av de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina 2026.
1: Wow, wow,
0: wow. Och de som har träffat mig under de här 3 veckorna vet att jag har varit lite besatt. Så att säga.
1: Men du har väl både varit sjuk en vecka och haft lov en vecka. Så du har ju verkligen...
0: Jag har kunnat gå all in.
1: Ja, förutsättningarna fanns för att bara...
0: Att ligga i soffan och bara kläm. Och det är liksom, det är ju så många olika. Det är ju någonting som går hela tiden. Man kan ju inte tröttna, för det är så... Alla sporter, så fort något tar slut så är det något annat.
1: Det är också väldigt många roliga sporter som man kanske inte tänker på. Som man aldrig kollar på annars. Typ curling. Mm. Curlingfeber har det ju varit i Sverige.
0: Jag älskar curling. Och jag tror jag har lärt mig reglerna, typ.
1: Men sen kommer du glömma dem till nästa OS om 4 år.
0: Ja, till nästa OS. Och då kommer det vara så spännande och kul igen. För då kommer jag vilja lära mig. Så kommer det vara... Ja. För jag kollar ju verkligen inte på sport när det inte är OS. Ska ändå sägas. Och om någon vet... Nu vet jag liksom inte riktigt vad jag ska göra med mig själv. Om någon har några tips på vad jag ska fylla det här stora hålet i mitt liv.
1: Fallout?
0: Men jag vet, jag pallar inte. Det, jag vill inte... Jag orkar inte se på den, tror jag.
1: Nej.
0: Jag vill se någon god... Nej. Någon annan... cool... Kanske golf? Nej.
1: Ja, du ska börja titta på golf.
0: För det känns jättetråkigt. Nej, men... Ni får gärna tipsa.
1: Ja, skriv in till programmet.
0: Skriv in, ring K103.
1: DM oss på Instagram. Balansera på slaklina. Det är ju ett Instagramkonto som du har skapat idag.
0: Vi finns officiellt på Instagram. Snälla, snälla, snälla, följ oss. Och skriv till mig vad jag ska göra med mitt liv. Bli influencer på vårt Instagramkonto kanske. Men det är som sagt är ju inte själva sporterna som jag älskar med OS, utan det är ju det här spänningen och dramatiken som är liksom det här.
1: Jag har ju sett,
0: det är så stort.
1: Till och med jag som inte har tittat på typ en enda frame OS har ju snappat upp i sociala medieflöden ganska många ikoniska och roliga klipp.
0: Ja, alltså det är ju varje OS, det händer ju så mycket, och det är liksom alla länder, så det blir...
1: Kamerorna rullar hela tiden. Och inte, är det inte så också att curlingspelarna, de är väl uppmickade?
0: Ja.
1: Så att man hör vad de liksom tisslar och tasslar om.
0: Mm. Fast man fattar inte vad de säger. För de säger så, kör 4:an på haker, det är bra linje.
1: Ja, ja.
0: Mm. Vi lägger en curl på den. Men absolut, man får höra vad de säger. Det har ju varit en hel del drama. Och jag hade kunnat prata... Det här kunde varit ett flera timmar långt program om jag fick prata om allt jag tänkt och känt under det här OS. Men jag ska lägga lite band på mig själv. Och så tänker jag ta upp det som kanske fastnat mest hos mig. Men också som du nog också ändå har hört, även fast du inte har kollat på OS. Och då tänkte jag, det som gjort mig extremt arg och vansinnig.
1: Mm, en eldig Rebecka.
0: Alltså det är som att jag blir kokar varje gång jag tänker på det. Det är det här Petgate.
1: Ja.
0: Vet du vad jag menar när jag säger det?
1: Ja, det var någon som råkade medvetet eller omedvetet peta på curlingstenen, och det får man inte göra.
0: Man får inte röra vid graniten, alltså det här själva, det gråa stenen.
1: Ja.
0: Efter
1: man får bara hålla i handtaget.
0: Ja, men efter man har släppt handtaget så får man inte röra vid den.
1: Och då var det kanadensaren som...
0: Det var kanadensäcklen.
1: Fucking kanucks.
0: Jag har inte haft något emot Kanada innan. Men nu, jag hatar det landet. Mm. Hela landet ska vara portare från alla OS-tävlingar någonsin, tycker jag. Alltså det är ju... Men det är inte bara... För det var ju... det kanadensiska herrlaget mot det svenska herrlaget i curling. Och svenska herrlaget, jag tror de, för de har ju alla, känner ju varandra, det är ju ett ganska nära community. Så de visste väl om lite föraningar att de här kanadens idioterna, de kan pilla lite där de inte ska pilla.
1: Ja just det, de kände redan av det i OS-byn.
0: Ja.
1: Under deras sexorgi.
0: Nej men usch.
1: Men det var ju väl det, att alla kondomer tog slut i OS-byn.
0: Ja men det där är ju varje, alla OS någonsin så är det en nyhet. Det är inte lika kul tycker jag.
1: Nej, okay.
0: Jag tycker det här är mer intressant.
1: Okay.
0: Fusk i curling. Mm. Det, alltså det är också curling, det är så snäll. Det är så, de som curlar, men de ska inte vara tuffa. För det som händer är att svenska herrarna, de säger till domaren, och domaren är så en jävla idiot som bara inte kan reglerna, bara jag vet inte. Och sen så efter det så kommer kanadensare och bara nej, det var han som fuskar. Alltså de är som barn och säger att svenskarna fuskar. Bara, det var inte jag, det var han. Och sen så säger han fuck off till
1: F-ordet.
0: Han säger fuck off i en curlingmatch.
1: Och det hör man för att de är uppmyckade.
0: De är uppmyckade och han säger you know what, fuck off. Säger en kanadensare. Jag trodde de skulle vara trevliga.
1: Ja, de kan väl inte svära.
0: Till en vår fina, fina lilla svenska Oscar. Eriksson tror jag att han heter.
1: Men kan det ha en sån stor påverkan att man har fingret kvar på stenen?
0: Det kan antagligen inte, men det är ju inte tillåtet. Den stenen ska ju tas bort och så ska det göras om. Alltså så det är ju reglerna.
1: Jaha, så det, men får man minuspoäng typ?
0: Nej, man får göra om. Nej,
1: man men får bara göra om kastet. Men om man redan har kastat och glider iväg och studsar på massa andra stenar.
0: Ja, det ska väl läggas till, men den stenen ska ogiltigt förklaras. Så okay. Är det liksom.
1: Ja.
0: Men det, de som straffades var dock Kanadas damer, för de gör samma sak. Mm. Och deras sten ogiltigt förklaras. Så än en gång så straffas kvinnor. Och det värsta av allt är ju att kanadensiska herrlaget gick ju vann hela skiten.
1: Men trots fusket?
0: Ja, men de blev inte straffade. Det hände ingenting med
1: det. Det hände inget?
0: Svenska herrlaget åkte ut i gruppspelet och kanadensiska herrarna, de vann.
1: Oj.
0: Hela OS-guld.
1: Ja.
0: Så då vet vi vad man fuska i livet och så får du guld, ja. Tydligen.
1: Vi ska fortsätta prata OS med dig, Rebecka.
0: Jag behöver lugna ner mig lite.
1: Ja, vi gör det. Men den här fina, nu blir det Stars med Hannes.

0: K103 is you mooring in the electromagnetic ether.
1: Stars med Hannes. Nu fortsätter vi prata OS med OS-korre Rebecca Ellebrandt.
2: Tack!
1: Varsågod.
2: Ja, man kan ju inte prata riktigt om vinter-OS 2026 utan att undvika vår älskade, otrogde norrman Sturla Holm Lägereid.
1: Mm.
2: Han har du väl inte missat ändå?
1: Nej, jag har verkligen inte. Jag har till och med hunnit tröttna på honom.
2: Jag har också hunnit tröttna lite på honom, så jag ska försöka få... Ja, det går att prata om en ny vinkel.
1: Ja, det här. Kul.
2: Jag vet
1: Ser
2: inte.
1: Fram emot det.
2: Det känns för att alla har ju ändå pratat om honom.
1: Vinkelmästaren Rebecca är igång.
2: Precis. OS-guld i vinkel. Ny vinkel. Fräsch vinkel. Ja. Men för de som har missat så var det ju så att han fick brons i någon så skidskyttetävling. Och när han intervjuade så hur känns det, så var han så... Ja, jag mår inte så bra, för jag tänker bara på att för ett halvår sedan träffade jag käraste mig. Ja, okej. Men han hade träffat sitt livs kärlek för ett halvår sedan. Och för 3 månader sedan så gjorde han sitt livs största misstag.
1: Han pippade med någon annan.
2: Han var otrogen. Och det säger han i live-tv.
1: Konstigt, tycker jag. Sitt livs kärlek för 6 månader sedan.
2: Det här är det jag tänkt på. Ja. Som jag känner att folk inte pratar tillräckligt mycket om. Att han säger, för ett halvår sedan träffade jag mitt livs kärlek. Ja, alltså, ja,
1: och blev tillsammans på direkten.
2: Ja, och sen 3 månader sen, så alltså 3 månader efter de träffades, så var han otrogen.
1: Det var nog inte ens
2: räknas
1: då.
2: Det, men också hur seriöst kan ett förhållande vara 3 månader efter man har träffats? Då kan man väl, hade de sagt att de var exklusiva ens? Alltså vad är, och också om du känt den här personen i ett halvår, är det så värt att liksom komma ut i live? Och du kan inte vara... Men också dels, du kan inte hålla dig i 3 månader.
1: Nej.
2: Då är det liksom kanske lite kört. Och jag kollade upp, för jag tyckte det var så omoget att tro att man träffat sitt livs kärlek efter ett halvår. Men jag kollade upp hur gammal han var. Han var 29 år. Han är 1 år äldre än mig. Jag trodde han skulle vara 22.
1: Oj, men han ser mycket äldre ut när jag sett han på bild.
2: Nej.
1: Han ser inte pur ung ut. Inte för att ni är det heller.
2: Men nu balanserar du på slak lina, Simon. Han med 29 år, då är man för gammal för att hålla på så här. Och min teori är, vet du om Illuminatis humiliation ritual?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, enlighten me.
2: Det är en teori om att man ska gå med, jag tror det är Illuminati, att man måste göra en humiliation ritual, att man måste så här skämma ut sig själv rejält, offentligt. Uh-huh. Så här förnedringsritual. Det är det enda jag kan komma på.
1: Uh-huh. Men att han då som arbetsprov,
2: han vill gå med
1: Illuminati.
2: I Illuminati, men då måste han skämma ut sig. Och det här är ju det pinsammaste.
1: Ja, men han har väl sagt efteråt att tanken var att med det här sociala självmordet som jag begår just nu, så kommer då mitt livs kärlek fatta att det är så mycket hon betyder för mig.
2: Nej, men det är ju så här, det är väl extra pinsamt att vara ihop med någon som beter sig på det här sättet. Om jag var hon skulle ju störst, på tal om ick från första avsnittet, det här var väl världens största ick.
1: Mm, till och med red flag.
2: Red flag är väl ändå.
1: Dealbreaker kanske.
2: Dealbreaker och red flag.
1: Har du några mer färska vinklar då?
2: Ja, om vi ska prata lite snabbt om konståkning, vilket är min favorit.
1: Jättegärna. Har du sett anime-serien Yuri on Ice?
2: Nej, jag är ingen nörd.
1: Nej.
2: Bara när det gäller OS och riktig konståkning. Med inte tecknade, förlåt. Nej, jag vet vilken det är. Jag vet vilken det är. Jag har inte sett den, tyvärr. Men om de som kollade på konståkning, då snackade sig allra mest om den amerikanska underpojken Ilja Malinin. Och han var en liten skitunge som var så höjd segertippad. Det var inte tippat om han skulle vinna guld. det var tippad om han skulle slå liksom världsrekord, hur mycket skulle han slå världsrekord.
1: Mm-hmm.
2: Och han var så himla cool och gjorde så här backflips på isen och alltså,
1: en Duplantis liksom.
2: En Duplantis fast och han var så här ung och blond och ser ut som en bara störig amerikansk pojk. Och så är det liksom final och så är han sist. Och nu rapade Simon.
1: Jag gick ifrån mikrofonen. Hörde,
2: ja. Men jag hörde. Och det som händer är att han ramlar. Inte en utan typ tre gånger. Och jag, det var det bästa på hela OS för mig.
1: Mm, den lilla skitungen fick vad han förtjänar.
2: Åtta! Han får inte ens medalj. Alltså jävla loser. Och den som fick medalj, den som fick guld var Mikhail Shaidorov från Kazakstan. Som ingen ens trodde skulle få nå upp topp 10.
1: Norges före detta statsminister gillar ju tjejerna i Kazakstan, säger han i ett mejl till Epstein. På tal om Kazakstan.
2: På tal om Kazakstan.
1: Men ja, du gillar alltså inte våra kanucker eller jänkare helt enkelt längre.
2: Nej, jag stört mig amerikaner jättestöriga. Störde du publik i OS? De ska alltid skrika så USA under curling.
1: De är som väldigt högljudda amerikanare.
2: Och man bara, det är här i curling behöver ni inte skrika och hålla på så. Men nu, jag hade inget emot Kanada förut, men nu hatar jag ju dem också. Så hela Nordamerika kan ju dra åt helvete.
1: Mexiko?
2: Mexiko är ju Centralamerika väl. Än så länge har jag ingenting emot Mexiko. Vill jag ha sagt. De var ju inte med så mycket.
1: Det är inte så mycket is där kanske.
2: Det är inte så mycket, nej.
1: Ja, men,
2: men vi får väl se om de håller sig.
1: Ja, tack så mycket Rebecka. Det var jättespännande att kliva in i OS magiska värld. Nu slipper vi det här på 4 år. Och så får vi väl se om det är i Sverige då, någon gång. Vinter OS?
2: Det tror jag inte.
1: Nej, det är en hel...
2: Det pallar jävla... inte jag.
1: Det är en härva i sig. Det är också en story. Men det får vi ta i nästa program, helt enkelt.

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Ruskid med Dad Lore. Nu Rebecca.
2: Ja, Simon.
1: Nu är det ett nytt moment här som jag har kommit på. Mm. Som till skillnad från dig faktiskt är pur ungt.
2: Det här måste...
1: Vet du vad det heter?
2: Slut. Ja, men säg det. Jag vet att du vill säga det.
1: Viskningar från maktens korridorer.
2: Alltså, ja, usch.
1: Okej. Jag har hämtat upp lite ljudfiler som jag har då bakat in i ett här som du ska få lyssna på.
2: Mm.
1: Och så vill jag att du ska förklara för mig vem är det som pratar och eller sammanhang, helt enkelt.
2: Okej.
1: Och jag tänker att vi lyssnar på direkten, eller? Känner du dig redo?
2: Mm, okay. Jag tror det.
1: Ah.
3: En lördagkväll så dricker jag nog en, möjligen två, och jag dricker nästan alltid IPA.
4: I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions.
5: Så jag fattade Beast, min alldeles egna sångeri. Kanske det bästa som hänt, eller också det värsta som hänt.
1: Ja, Rebecca. Har du hängt med i de senaste två veckorna?
2: Nej, jag har ju bara kollat på OS. Mm. Jag har missat det här. Men vad var det sista? Något barn?
1: Mm. Kände du igen rösterna?
2: Alltså, nej. Ja, nej. Inte alls. Eller så hon i mitten var någon... Alltså jag kan gissa sammanhang.
1: Mm.
2: Han första svarade något om hur mycket öl.
1: Mm. Jag behöver lite mer spel. Vi lyssnar en gång till. Uh-huh. Så får du lyssna jättenoga. Och den här gången så kommer jag micka upp dig. Precis som det har varit OS curling. Så får vi höra hur du tänker.
2: Ja.
3: Uh-huh. En lördagkväll så dricker jag nog en. Möjligen två. Och jag dricker nästan alltid IPA.
2: Du,
4: I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions.
2: Du måste göra med Epstein eller något.
5: Så jag luftade Beast, min alldeles egna sångeri. Kanske det bästa som hänt, eller också det värsta som hänt.
2: Det bästa, jag fattar inte ens vad hon, den sista barnet, säger.
1: Mm,
2: det värsta som har hänt är också det bästa som har hänt.
1: Okej, ska vi gå igenom då lite facit vad det här kan vara för något?
2: Ja, men kan du ge ledtråd på första? Eller på
1: ja, men tänk, momentet heter ju viskningar från maktens korridorer. Så det här är...
2: Men då är det Ulf, Uffe.
1: Ja, statsminister, ding ding Ulf Kristersson i... Senaste poddsatsningen från Moderaterna Ring statsministern, där han får frågan: hur många öl dricker du på en lördagkväll?
2: En, kanske två. Men ja. Gud, han är ju den tråkigaste människan som
1: tror
2: någonsin
1: att,
2: funnits.
1: Är det här en bra valstrategi? Tror du att folk, för tanken är ju att man ska känna att han är folklig och lite nice och så, oh, men klart jag dricker öl, men han är så en,
2: eller
1: kanske två.
2: Nej, alltså bara han är ju inte han kommer ju aldrig vara folklig, för att han är ju inte en riktig människa. Han är ju någon slags liten minirobot.
1: Mm.
2: Utan känns, alltså han är ju helt någon slags alien.
1: På tal om omänsklighet.
2: Den här brittiska tanten.
1: Det är Ghislaine Maxwell. Känner du till?
2: Ja, men hon är inte britt. Är hon britt?
1: Ja.
2: Aha. Jag har aldrig hört henne.
1: Epsteins medhjälpare, bordellmamman, som då hade som ansvar att grooma in de här unga kvinnorna för att sen bli
2: en
1: ofredare och våldtagna.
2: The original pick me girl.
1: Ja, verkligen. Och det är när hon då vägrar svara på frågor när hon blir förhörd av någon slags något departement eller så. I kongressen var det förresten, i kongressen i USA.
2: Så. Och
1: då säger hon: I invoke my right to silence, säger hon. Okej, okay. Sist men inte minst, SVT Barns nya tv-satsning En zombies bekännelser, som är typ helt gjort av generativ AI.
2: Ja, var det därför den var så ologisk?
1: Ja, jag kan visa det här på min telefon lite hur den ser ut. Du får beskriva, vad är det du ser?
2: Men usch, nej. Åh, fy fan. Ja, den ser ju så himla avgjord. Men det där är ju bara jobbigt att se på.
1: Ja, och det tycker barn också. Såg jag ett inslag i SVT Nyheter när de hade frågat ett gäng kids. Vad tycker ni om de här nya AI-programmen? Och de hade varit, särskilt den här Zombies bekännelsen, har de sagt bara, nej, det här kommer vi inte titta på.
2: Nej, det är bara, det är något så, vad heter det, Silicon Valley, nej, vad heter det? När det är något är nästan mänskligt.
1: Silicon Valley var en bra gissning, för det är ju tech-huvudstaden i någonting. San Francisco. Det heter Uncanny Valley.
2: Att det är så här, det blir för, det är obehagligt, usch.
1: Det är verkligen. Tack för att du deltog i mitt nya moment. Viskningar från maktens korridorer.
2: Nästa gång ska jag vara mer påläst.
6: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Ja, det där var en timma livesändning med Simon och Rebecca.
2: Det
1: äntligen är det över.
2: Ja, jag tycker det gick fort.
1: Det går verkligen fort.
2: Det var kul.
1: Man hinner göra många tabbar på en timme livesändning.
2: Jag gjorde lite så många, men...
1: Nej, det är ju jag som sköter tekniken.
2: Ja, vi får se, vi får ha så utvärderingsmöte sen nu efter.
1: Ja, vi får se om det blir. Men vi är väl tillbaka om 2 veckor igen?
2: Det är vi, absolut.
1: Kör live kanske?
2: Ja.
1: Kör förinspelning?
2: Det får vi se, men vi kommer ju komma ut på k103.se/radioprogram någonting.
1: Ja, just det, poddvarianten tänker du.
2: Ja, och ja, vi lyssnar på oss och följ oss på Instagram.
1: Ja, gärna, gör det. Rebecca har äntligen fixat Instagram.
2: Jag har äntligen fixat Instagram. Snälla följ oss. Balansera på slaklina heter vi där.
1: Alldeles strax så blir det ju nyhetstelegram från K103 Nyheter, och för att vagga oss in till denna journalistiska produkt så ska vi faktiskt lyssna på Västra kyrkogården i år.

0: Hello, this is Jonna from Las Vegas, and you're listening to K103 Gothenburg Student Radio.
1: Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio, där det har blivit dags för studentnyheterna med det senaste från studentvärlden och Göteborg.
2: Chalmers slog sitt eget rekord i antalet sökande till höstens utbildningar. Fler än 17 000 personer sökte till någon av högskolans utbildningar, vilket är det högsta sedan mätningarna startade 2008. Det innebär en ökning på nästan 10% från förra året. Vissa utbildningar står för en extra stor del av ökningen. Sedan 2022 har antalet sökande till teknisk bussår nästan fördubblats och utbildningen i industriell ekonomi ökat med 65%. Den kanske mest imponerande ökningen är utbildningen till att bli sjöingenjör, som bara det senaste året ökat med 70%, från 73 sökande till 125.
3: I nästan hälften av alla dödsolyckor med elsparkcykel i Sverige har föraren varit påverkad av alkohol. Detta visar en ny studie från Chalmers tekniska högskola. Vid dödsolyckor med elsparkcykel var 44% av förarna alkoholpåverkade och ofta kraftigt berusade, jämfört med 27% bland förare av elcykel och 13% bland vanliga cyklister. Studien visade också att hjälmanvändningen vid dödsolyckor var mycket låg. Ingen av dem som omkom vid färd med elsparkcykel bar hjälm. Bland de som omkom vid färd med elcykel eller vanlig cykel bar endast cirka 25% hjälm.
4: En forskare vid Göteborgs universitet har för andra året i rad utnämnts till årets barncancerforskare av Barncancerfonden. Hon heter Elisabeth Käpke och arbetar med en av de största utmaningarna inom cancervård för barn. Att förebygga sena komplikationer och förbättra återhämtningen efter avslutad behandling. I motiveringen lyfts den starka kliniska förankringen i hennes forskning, liksom kombination av epigenetiska studier och fysisk träning på distans. Forskningen kan bidra till bättre funktion och välmående för barn och unga som har överlevt cancer.
5: Snart återvänder Göteborgs universitets forskningsskepp Skagerrak till Sverige efter en 2 månader lång forskningsresa i Arktis. Olika forskargrupper ombord har tagit vattenprover från flera olika djup längs med Grönlands östkust, bland annat för att mäta salthalt, vattentemperatur och förekomst av djurplankton. Forskarna hoppas nu att mätningarna ska kunna ge svar på flera olika frågor, bland annat hur marina ekosystem påverkas när Grönlands glaciärer drar sig tillbaka och hur mycket växthusgaser som frigörs från havsbotten när temperaturen i haven stiger. Expeditionen är en del av forskningsprojektet Green Carb som undersöker hur klimatförändringar påverkar Arktis.
6: Du har nu lyssnat på K103s nyhetssändning.
7: Hallå, hallå! Ryktena går att ni lyssnar på Studentradion.
8: K103.

0: Christie's.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 4.
2: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
1: Just nu är det Göteborg, så har vi en temperatur på 14 plus grader.

Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sin...

Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.

0: är miljontals legoklossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Frixen Games och Svenska Pokémon-mässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.
1: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs av en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 4:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 5.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
4: Just nu här i Göteborg så har vi en temperatur på 15 plusgrader.

0: Klockan är nu 5:15.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.

0: Flash.
1: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

0: Klockan är nu 17:45.
1: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
2: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.
3: Vi är

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 6.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Baklyckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och fotrucks med något gott att äta under dagen. Baklyckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till den 25.
0: Dagens middagsförslag presenteras av matradion.se. Middagsförslag dygnet runt.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
1: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plus grader.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Vi är lokalradion.se Göteborg. Du når oss på telefon 031 145 145.
1: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
2: Vädret ikväll och i natt. Klart och en temperatur på 13 grader. Och en västlig vind på 10 meter i sekunden. Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
3: Just nu är det Göteborgs hav en temperatur på 14 plusgrader.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Gillar du Lego, gaming eller Pokémon? Då är Brixen Games och Svenska Pokémonmässan ett perfekt utflyktsmål för hela familjen. Här väntar miljontals Lego-klossar, gamingzoner, workshops, tävlingar och möjligheten att byta Pokémon-kort. Dessutom kan du träffa YouTube-profilerna Yumi och Tommy under helgen. Brixen Games och Svenska Pokémonmässan Åby Arena i Mölndal 3 och 4 oktober.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 7.
3: This is the cosmos.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 8.
2: This is the cosmos. The ultimate adventure. This is the story of the starship Expeditor. Its years-long mission to explore.

transmission detected. Observer detected. Spider is aware.

thank you for visiting.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Det här är Lokalradion Göteborg.
1: Klockan är nu 12. Studio ready. Transmitter ready. Listeners everywhere. Then what are we waiting for?

I am X-Spider.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Glitter, glamrock och stora discohits väntar när Glamorama intar scenen på Park Lane. Kvällen bjuder på en färgsprakande liveshow med musik, dans och middag där artisterna även serverar gästerna vid borden. All musik framförs live. Biljett krävs. Glamorama, Park Lane i Göteborg spelas till och med våren 2027.

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Incoming special transmission. Devereaux 205. Orbital patterns are repeating. The significance remains unknown. Monitoring continues. X-Spider end of transmission.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: I september är det åter dags för Bokmässan i Göteborg, Nordens största mötesplats för det skrivna ordet. Här väntar författarsamtal, seminarier, utställare och tusentals programpunkter för både bokälskare och nyfikna besökare. Årets teman är Kvibäck, folkbildning och spel. Bokmässan, Svenska mässan i Göteborg, 24-27 september.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Det blir nostalgi, kärlek och några av musikalvärldens mest välkända låtar när Grease the Musical kommer till Göteborg. Hösten 2026 flyttar Sandy, Danny och resten av gänget på Rydell High in på Rondo. Den klassiska berättelsen får en uppdaterad och mer modern inramning. Men musiken känns förstås igen med låtar som Summer Nights, Grease Lightning, Hopelessly Devoted to You och You're the One That I Want. I rollerna som Sandy och Danny ser vi Lovisa Bengtsson och Anton Ewald. Låtarna framförs på engelska medan dialogen är på svenska. Grease the Musical på Rondo i Göteborg. Med premiär fredagen den 25 september och föreställningar under hela hösten och vintern.
2: Distance was not discovered. It was imposed. Not as meters or miles, but as delay. The rule that something can exist without touching something else. Before movement, before paths, expander established distance so interaction would not be inevitable. Expander is not far. Expander is what makes far possible.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

Ninja Stories. Live online and on one.

Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.

0: Evenemangsinfo presenteras av b2bmusic.eu. En enkel, snabb och prisvärd musiktjänst för företag som vill spela reklamfri musik i sina lokaler. b2bmusic.eu.
1: Är du sugen på att fynda eller sälja sådant du inte längre använder? Då är Bakluckeloppisen ett perfekt utflyktsmål. Här hittar du hundratals säljare, massor av spännande prylar och foodtrucks med något gott att äta under dagen. Bakluckeloppisen, Slottsskogsgatan vid Slottsskogen, nästan varje helg fram till

0: Här har vi en ledig sponsorplats. Du kan boka själv både snabbt och enkelt i vårt nya bokningssystem på gomedia.se. Eller slå oss en signal på 031 145 145.
1: Det här är Lokalradion Göteborg.
2: Klockan är nu 2.
0: Väderrapporten presenteras av just ditt företag. Boka din plats enkelt redan idag på gomedia.se.
3: Så en titt på vädret under morgonen. Soligt och en temperatur på 13 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden. Vädret idag måndag. Soligt och en temperatur på 16 grader. Och en nordostlig vind på 7 meter i sekunden.
2: Just nu är det i Göteborg som en temperatur på 13 plusgrader.